0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: не за дівчат ЗСУ.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

ЛНР. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка топ-10». It's been too long.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: «Центр» презентує. Десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для «Казки», тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армор презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
2: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова неначе ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитись.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом «Брем Стокер», розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крейди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок насправді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці».

Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль. «Хороший».

життя. Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання від «Тіні сонця», пісні Кузьми просто посеред Львова, новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома. Все, що

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. Плакала стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою «Компот». Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над «Буревіями», «Шумей» та «Злати Огнівич», «Дзвонами Тіни Кароль» та «Шумей», а Шершень – над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає сварок та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У «Компоту» все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». «Компот», «Притули». «Притули».

Це був свіженький компот. І цього разу без ягід та сухофруктів. Зате з Геральт 032 і шершнем. У Дорофєєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофєєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасник і багато візуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося попоріз пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії». Старі

старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у півмільярда переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає, і це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго,
3: сонячного. Вітаю, друзі.
4: Мене звати.
3: Ола, друзі. Бадьори прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Що ж, доброго ранку вам усім. Мене звати Настя. Вітаю вас на хвилі Радіо Тім. 18 серпня, вівторок. У нас діло наближається до осені. І вже, хочу вам сказати, листя під ногами починає шарудіти. Звісно, у цьому свій вайб є, безперечно. Проте не тоді, коли ти в босоніжках. Ранувато не хочеться. І ще не нагрілися і не навідпочивалися. Та у природи свої плани, і сьогодні начебто погода ввечері дасть змогу нам перевірити, чи підходять нам гумові чобітки, і чи потрібна нова парасолька на осінь. Відверто думала і хотіла так думати, що то мені наснилося. Що йду на роботу, знаєте, окуляри, літня сукня, відкрите взуття, а тут пожовкле листя каштанів. А ні, то така друга половина серпня у нас, і то не сон. А ще вночі мені наснився лайфхак про громадський транспорт і як там можна проїхати безкоштовно, якщо треба взяти домашнього улюбленця. Розкажу про це трошечки згодом. Ще багато цікавої інформації для вас сьогодні підготувала, а далі поки про головне та актуальне.
1: Новини на Тім ФМ.
3: 18 серпня, 7 година і 1 хвилина. Ви слухаєте Радіо Тім. Найперше про те, що вчора ввечері президент України звернувся до громадян, пояснив, до яких нових змін прагне команда, розповів про петиції, дієві кроки та умови захищеного життя. Подробиці далі у прямій мові гаранта.
5: Шановні українці, українки, коротко про цей день, нарада з військовими та міністром оборони. Фронт – ключове питання. Визначили додаткові організаційні рішення і необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. Будуть рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатом. 5 рішень вже є, будуть ще. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Була доповідь по результатах за першу половину серпня. Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу 7 і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів. Ще кілька речей. Ми працюємо з командою, щоб були нові обміни. Сподіваємось на результат. Також ми говорили з Ігорем Клименком. Найближчим часом відбудеться РНБО. По ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий, абсолютно неадекватний випадок сьогодні був в столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах, були звернення, зокрема, від Олексія Глушича, батька 12-річного хлопця, який був убитий в ДТП. Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни. Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом. Дякую кожному, хто дбає про нашу державу і наших людей. Слава Україні!
3: Героям і героїням нашим слава. Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1636 дня війни. Актуальну добірку новин чекайте на Радіо Тім вже о 8:00, а далі дізнаємось інформацію від синоптиків.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
3: Сьогодні, 18 серпня, за прогнозом Укргідрометцентру, середня вологість повітря в області становитиме 62%. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 741 до 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний, згодом зміниться на південно-східний, західний. Швидкість його збільшуватиметься до 6 метрів за секунду. Подекуди, зокрема у Прилуках, можливі пориви вітру до 10 метрів за секунду. Це ближче до вечора. Температура повітря в області коливатиметься від 23 до 29 градусів із позначкою плюс. Тож у Прилуках, Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та, власне, в обласному центрі в місті Чернігові максимальна позначка цього вівторка – плюс 29. Загалом в регіоні мінлива хмарність, а увечері можливі опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Багалі б'єн. Work it, when they gonna like that.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Думаю, планів у вас чимало буде, як і у тих, кому таки сьогодні потрібно вийти до офісу чи до комп'ютеру. На жаль, повітряна тривога зараз триває у Чернігівській області. Охопила вона Ніжинський, Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Попри це, перебувайте у безпечних місцях, плануйте свій день, сподівайтеся на краще і усе буде добре.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А ми з вами поки повернемось до того, що ж відбувається з громадським транспортом і з нашими домашніми улюбленцями, коли вони залишаються без нагляду. У Портленді дві кози вирішили скористатися автобусом і слідом за пасажирами зайшли до автобуса-перевізника Trimet. Незвичайні пасажирки просто скористалися середніми дверима, які після їхньої посадки зачинилися. На кілька секунд тварини стали, так би мовити, повноправними учасницями рейсу. Інцидент цей стався не так давно, 11 серпня, і потрапив на камери спостереження. Водій швидко помітив таких безквиткових гостей, відчинив двері, і за мить кози просто вистрибнули на тротуар. Що саме, чому вони так зробили, не ясно, але певно, маршрут переплутали або, знаєте, рівень обслуговування їх не влаштував. Перехожі допомогли скерувати тварин подалі від автобуса, а далі вони самостійно попрямували додому. Зрештою, мандрівниці на прізвисько Billy the Kid і Billy the Goat повернуті були власнику, дісталися до своєї домівки, і така транспортна пригода завершилася, знаєте, без штрафів, без контролерів, і усе добре. Лиш тільки настрій людям точно було піднято. А це і є головне, особливо зранку.
1: Team FM.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Прошу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: на годиннику маємо 7:41. Рада вас вітати у студії Радіо Тім. Традиційно у цій порі варто таки дізнатися астрологічний прогноз і розібратися, що зірочки для нас на сьогодні підготували. А загалом цього дня варто берегти сили і не витрачати їх на другорядні справи, бо приплив енергії може створити оманливе відчуття нашої всемогутності. Тому контролюймо свої рішення, думки і особливо висловлювання.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ну і швиденько по кожному знаку. Овен, сьогодні день буде сприятливим для благодійності та допомоги людям, які її потребують. Зроблені добрі справи можуть швидко повернутися до вас з підтримкою у відповідний момент. Тельці, люди навколо будуть налаштовані доброзичливо та точно підуть вам на зустріч. Не соромтеся звертатися по допомогу, особливо якщо вона дуже потрібна. Близнюки, намагайтеся контролювати свої думки і слова, особливо якщо вони матимуть негативне забарвлення з якихось причин. Необережне висловлювання може образити близьку людину. Раки, у вас сьогодні може з'явитися нагода продемонструвати керівництву свої професійні здібності, тож не залишайтеся осторонь обговорень. Леви, сьогодні з самого ранку складіть чіткий план робочих, побутових і особистих справ. Це допоможе вам правильно розподілити час. У Дів цього вівторка енергії вистачить для досягнення навіть складної та амбітної мети. А головне – то правильно визначити пріоритет і не розпорошуватись на інше. Для Терезів, за прогнозом астролога, день сьогодні сприятливий для професійної діяльності та початку нових проєктів, тож можна повернутися до складних завдань, які ви відкладали. Скорпіони, сьогодні намагайтесь висловлювати людям добрі побажання і уникайте різких зауважень. Позитивне спілкування допоможе поліпшити не лише стосунки, а й власне самопочуття. Стрільці, вам тут попередження. Не давайте поспішних обіцянок під тиском інших людей. Невиконане слово може зашкодити вашій репутації. Козероги, вам варто менше говорити про свої наміри і більше часу таки приділяти конкретним діям. Це правило буде корисним як у професійних питаннях, так і в домашніх справах. Водолії, вівторок буде сприятливим для розв'язання питань в державних установах, тож якщо планували, вперед, сьогодні точно все вийде. Риби, ваше красномовство допоможе переконати у своїй правоті навіть непоступливого співрозмовника. Так говорять вам зірочки і так намагаюсь переконати вас я.
1: Тім FM.

0: станом на 7:48 оголосили додаткову повітряну тривогу ще у Прилуцькому районі Чернігівщини, тож нині тривога охопила повністю всю Чернігівську область. Загроза застосування балістичного озброєння. Давайте дбати про свою безпеку і берегти усіх, хто поруч із нами.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: 7. Там, де ти.
1: Еспресо макіато.
0: Реклама.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 7:56. З вами на зв'язку Team FM. Ми вже менш як за 3 хвилини будемо говорити про головні події області, Україну і світу, про мобільний клас безпеки у Ніжині, зміну схеми руху у Чернігові та культурні проєкти області. Також новини є від Нової пошти та Укрпошти, а ще розкажу про те, скільки наразі коштують долар, євро та злотий. Залишайтеся разом із нами на одній хвилі, аби бути в курсі усього, що відбувається поряд.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година в Україні. З вами Радіо Тім. І це актуальна добірка новин. Розпочнемо традиційно з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед про те, що повітряна тривога оголошена, нагадаю, на всій території Чернігівщини, тож перебувайте у безпечних місцях. І до новин. У Корюківському та Чернігівському районах 17 серпня без електропостачання залишилися близько 11 тисяч абонентів, ймовірно, через влучання в енергетичний об'єкт. За повідомленням Чернігівобленерго, огляд пошкодженого об'єкта проведуть щойно дозволить безпекова ситуація. Після цього енергетики розпочнуть відновлювальні роботи. 6 культурних проєктів із Чернігівщини увійшли до переліку рекомендованих до перемоги в державній грантовій програмі «Тисяча весна». За повідомленням Міністерства культури, це дві музичні ініціативи «Вірви Віри Ібрямової Сиворакши», три театральні проєкти з Чернігова та проєкт Ніжинського коледжу культури і мистецтв із відродження художньої обробки деревини. Загалом фінансування на створення україномовного контенту отримують 545 проєктів із різних регіонів України. У Ніжині мобільний клас безпеки провів заняття для вихованців двох закладів дошкільної освіти. За повідомленням поліції Чернігівської області, ювенальні поліцейські та рятувальники розповіли про правила поведінки на дорозі, спілкування з незнайомцями, пожежну та мінну безпеку. Проєкт реалізують за підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, ДСНС та Національною поліцією. У Чернігові від сьогодні змінюється схема руху на перехрестях проспекту Перемоги з вулицями Ремісничою та Гончою. Відповідно до нових правил, із крайньої лівої смуги дозволять рух лише ліворуч. Водіїв закликають завчасно обирати потрібну смугу, стежити за новими дорожніми знаками та розміткою і враховувати зміни під час планування маршрутів. Інформація міститься у телеграм-каналі прес-служби Чернігівської міської ради. Відділення нової пошти у прикордонній Семенівці тимчасово не працює. З фасаду будівлі зняли фірмову вивіску. Про це повідомляє видання «Час Чернігівський». У сервісі Google відділення позначене як тимчасово закрите. Водночас компанія публічно не пояснювала причин і термінів припинення роботи. Рухаємось далі. Російський боєприпас типу «Бандероль», який летів з Одещини, перетнув повітряний простір Молдови. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Національна армія Молдови підтвердила, що об'єкт зафіксували учора у 17:37 на напрямку Кучурган-Тирасполь. Ціль зникла з радарів поблизу села Талмаза, де згодом стався вибух і загорілася суха трава. На місці працювали екстрені служби. Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у Збройних сил України за поданням головнокомандувача Михайла Драпатого. Про це глава держави повідомив після доповіді військового керівництва. За словами Зеленського, кадрові рішення та додаткові організаційні кроки мають посилити українську оборону на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Російські війська в день 17 серпня атакували безпілотниками типу «Шахет» портову інфраструктуру Миколаївського району. За повідомленням виконувача обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова, пошкоджене цивільне судно. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Від початку червня з тимчасово окупованих територій України повернули 60 громадян. За повідомленням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, 13 серпня додому вдалося повернути ще 7 людей, найстарший із яких 87 років. Офіс омбудсмана допомагає з оформленням документів, пошуком безпечних маршрутів та координує повернення з державними органами, міжнародними та гуманітарними партнерами. «Укрпошта» завершила інтеграцію з країнами Європейського Союзу для автоматичного розрахунку та стягнення митних зборів під час відправлення посилок. Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив Суспільному. За його словами, система враховує різні правила країн ЄС, що має спростити доставлення для українських експортерів та одержувачів. Із 1 липня в Євросоюзі стягують 3 євро мита за посилки вартістю до 150 євро з товарами, придбаними на онлайн-платформах.
1: Новини спорту.
3: Догравальник збірної України Ілля Ковальов пропустить чемпіонат Європи з волейболу через проблеми зі здоров'ям. Про це тренерський штаб команди повідомив Суспільному спорт, не уточнивши діагноз спортсмена. Замість Ковальова до складу включили Тимофія Полуяна, який відновлюється після ушкодження руки. Матч перший на Євро Україна проведе 10 вересня проти Ізраїля.
1: Хороше наостанок.
3: У Загребі нагородили учасників 4-го міжнародного конкурсу дитячих малюнків «Моя Україна – це я». За повідомленням координаторки конкурсу Людмили Сидоренко, учасники через творчість розповідали про Україну, рідний дім, родину, традиції та мрії про майбутнє. Під час церемонії їм вручили дипломи та подарунки, а музичну програму представив дитячий ансамбль Української громади Загреба, а також дует «Harp Hall Sisters». Конкурс провели парафія Святого Кирила та Методія за підтримки партнерів.
1: Курс валют.
3: На сьогоднішній вівторок, 18 серпня, Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривню 81 копійку і польський злотий знаходиться на рівні 12 гривень 3 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Зранку і до самого вечора небо сьогодні в області буде вкрите хмарами. Температура повітря у Прилуках підвищується сьогодні до плюс 29 спекотних градусів, у Ніжині, Ічні та Корюківці. Від плюс 23 до плюс 29 варто очікувати. І в Чернігові та Куликівці аналогічний температурний режим. Максимальне значення – 29 із позначкою плюс. Середня вологість повітря в області 62%, атмосферний тиск коливатиметься від 741 до 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний. В окремих регіонах області можливі пориви вітру до 10 метрів за секунду. Також Укргідромецентр попереджає про короткочасні опади у вигляді дощу.
2: Погода на Тім ФМ.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 8 година і 20 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. І цієї години розкажу вам про цікаві винаходи і проєкти, що точно варті уваги. Причетний до цього ніхто інший, як Китай. Так от, робот-стрибун на 2 метри, 4-ногий гуманоїд та літак-гігант. Це з останніх новин.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Китайська компанія Unitree Robotics представила прототип швидкісного робота під назвою «Супермен». За твердженням розробників, він може виконувати двометровий стрибок із положення стоячи, а ще розвивати максимальну швидкість майже 13 метрів за секунду. Якщо вже точно, то 12,66 метра. Модель ця така величезна, я б сказала, з довжелезними ногами. 85 сантиметрів – це лише ноги. Створили цей проєкт трохи більше, як за 3 місяці. І вже заявляють у компанії, що її показники перевищують людські результати не лише у стрибках, а ще й у спринті. Водночас прототип планують і надалі вдосконалювати і збільшувати ці показники. Unitree також презентувала колісного 4-ногого робота, який призначений для перевозки вантажів і тривалих завдань. Якщо попередній супермен визначається тим, що має довжелезні ноги, то цей робот має близько 25 кілограмів. Може безперервно перевозити вантажі до 16 кілограмів, а якщо без вантажу, то може з легкістю пройти 30 кілометрів. Швидкість його, правда, менша за суперменську, до 6 метрів за секунду. Ще також корпус його має захист від пилу та водяних бризок. Тож, кому потрібен, можливо, на дачу такий помічник, зробить вам там усю роботу, а потім іще можна здати його в оренду. Або так не можна, я не знаю, чи гуманно це – купити робота і потім здавати його в оренду. Думаю, це теж треба узгоджувати на законодавчому рівні, аби якихось курйозів не виникало.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: ваше серце готове.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team.FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Ви слухаєте Team.FM. Team – там, де ти.

0: 8:39. Ви слухаєте Радіо ТІМ. І далі виникла у мене така ідейка для корпоративу якоїсь великої компанії. Проте не знаю, чи керівництво схвалить таку мою пораду. Слухаємо далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Китайські дослідники представили концепцію пасажирського літака за схемою «літаюче крило», який у перспективі зможе перевозити понад 800 людей. Зрозуміли, так? До чого я веду? Проєкт розробили фахівці Державного китайського дослідницько-конструкторського центру аеродинаміки. У такій конструкції, саме це літаюче крило, фюзеляж крила та хвостова частина, вони значною мірою об'єднані в одну несучу поверхню, широченну. Це має зменшити опір повітря, відповідно витрати пального і збільшити дальність польоту. Розрахунковий розмах крил становить близько 85 метрів, а довжина 43 метри. Спочатку дослідники планували літак на 250 місць, проте згодом збільшили його місткість до понад 800 пасажирів. Азарт таки прийшов уже в процесі. Водночас повнорозмірного прототипу поки немає. Характеристики конструкції досліджують і перевіряють на моделі з масштабом 1 до 52. А строки можливого будівництва та першого польоту поки не визначені, до цього, певно, ще далеко. Проте ж, якщо ваша компанія захоче влаштувати корпоратив десь на островах, то цього одного літака якраз таки для транспорту вистачить.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».
2: Знаєш, мамо,

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: 8:56. Ви слухаєте Радіо Тім. Вже зовсім скоро буде звучати новий свіженький випуск новин із купою актуальної інформації. Поговоримо там про працевлаштування на Чернігівщині, також про новий безкоштовний застосунок для дітей, для їхнього дозвілля та активності, і ще багато загальноукраїнських новин. Залишайтеся разом із нами, аби бути в курсі усього, що відбувається навколо.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. Ви слухаєте Радіо Team, і це добірка актуальних новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська 17 серпня близько 13-ї години атакували впівдроном село Газопровідне на прикордонні Чернігівщини. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, внаслідок удару пошкоджений будинок. Інформацію про наслідки уточнюють. Із 1 липня в Газопровідному діє обов'язкова евакуація населення. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради звернеться до головнокомандувача Збройних сил України та міністра оборони щодо відповідності Артема Требесова посаді начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП. Про це заявив голова комісії, народний депутат Олексій Гончаренко. Підставою стало рішення Вищого антикорупційного суду, залишене чинним апеляційною палатою. З Требесова постановили стягнути в дохід держави понад 4 мільйони гривень. А з його дружини – автомобіль Toyota Camry гібрид. На рішення подана касаційна скарга. На Чернігівщині протягом січня-липня працевлаштували 4600 клієнтів служби зайнятості, зокрема 328 із компенсаціями роботодавцям. За даними обласного центру зайнятості, загалом послуги отримали 13 тисяч людей. 709 безробітних направили на професійне навчання. Станом на 1 серпня в області налічувалося 5600 шукачів роботи та 2 тисячі вакансій. У Чернігові через ліквідацію пориву водопроводу діаметром 100 мм у провулку Старобілоузькому 2 тимчасово припинили водопостачання. Як ідеться в повідомленні Чернігівводоканалу, обмеження діятимуть до 20-ї години 24 серпня. Без води залишилися будинки номер 34, 47А та 49 на вулиці В'ячеслава Радченка, а також юридичні споживачі у провулку Старобілоузькому 4А та на вулиці Старобілоузькій 73. Блок всеукраїнських новин розпочнемо зі зведення Генштабу. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 244 бойові зіткнення. Найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. За даними Генерального штабу, російські війська здійснили 91 авіаудар. Застосували понад 11 тисяч дронів-камікадзе та понад 3 тисячі разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти. Сили оборони за добу знешкодили 1210 окупантів, 2 танки, 7 бронемашин, 55 артилерійських систем та майже 2 тисячі безпілотників. Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем сил логістики Збройних сил України. Про це йдеться в указі глави держави, підписаному 17 серпня. Погрібний замінив Володимира Карпенка, який обіймав посаду з лютого 2024 року. Раніше новий командувач служив у 55-й окремій артилерійській бригаді та очолював озброєння оперативного командування «Схід». У матеріалах про можливе незаконне бронювання найчастіше фігурують комунальні підприємства стратегічного значення та об'єкти критичної інфраструктури, зокрема паливно-енергетичного комплексу. Про це тимчасовий виконувач обов'язків керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив в інтерв'ю. Якщо законних підстав для бронювання не було, відстрочку анулюють. Однак відповідальність визначають індивідуально після встановлення ролі кожного учасника схеми. Загалом за час воєнного стану поліція розслідувала понад 20 тисяч проваджень щодо ухилення від мобілізації. У Макарові Київської області завершили капітальний ремонт багатоповерхівки, одна із секцій якої зазнала критичних руйнувань під через російські обстріли та пожежі. За повідомленням Міністерства відновлення, ключі від квартир отримали 50 родин, які тепер зможуть повернутися додому. У будинку відновили конструкції, інженерні мережі та внутрішні приміщення, а підвал облаштували для використання укриття.
1: Новини спорту.
2: Британська спринтерка Емі Гант першою в історії чемпіонатів Європи з легкої атлетики здобула 4 медалі на одному турнірі. За інформацією «Суспільне спорт», у Бірмінгемі вона перемогла на дистанціях 100 та 200 метрів, а також у жіночій та змішаній естафетах 4 по 100 метрів. У змішаній естафеті британська команда встановила рекорд Європи – 39,97 секунди.
0: Хороше наостанок.
2: Українська айтівниця Марія Бережна створила безплатну платформу «Дітям.ком.ua», яка збирає можливості для дітей віком від до 18 років з усієї країни. За інформацією видання «Що там?», каталог містить 470 актуальних програм, серед яких гуртки, табори, олімпіади, гранти, стипендії, медична допомога та державні виплати. 397 пропозицій повністю безкоштовні. Система щодня перевіряє понад 210 джерел, а користуватися сайтом можна без реєстрації та без реклами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Тім FM. Погода.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні протягом усього дня над Чернігівщиною небо буде вкрите хмарами. Температура повітря в області коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. У Прилуках повітря прогріється до плюс 29, у Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та Чернігові температура повітря сьогодні коливатиметься від 23 до 29, тож буде спекотно. Середня вологість повітря 62%, атмосферний тиск приблизно 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, подекуди його пориви сягатимуть 10 метрів за секунду, зокрема у Прилуках. Укргідрометцентр також попереджає про можливі короткочасні дощі на всій території області.
1: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM.

Тім, там де ти. Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти.

9 година і 19, майже вже 20 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Сьогодні 18 серпня і щороку відзначається День поганої поезії. Таке неофіційне свято для всіх

0: цій справі пера. Тож не соромтесь, у кого там десь в нотатках є записи, прочитайте їх друзям, вони не втечуть, бо то справжні друзі, а ще і другу частину допишуть уже у співавторстві з вами. Така от перевірка на міцність дружби.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А ще я вам нагадаю, що у нас є гарячий привіт. Можете сміливо, безкоштовно надсилати свої повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Коротесенькі повідомлення чекаю від вас і давайте піднімати настрій цього вівторка.
2: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 9 година і 37 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. І давайте дізнаємося, що зірочки нам говорять про те, яким буде цей тиждень. Незважаючи на те, що вже наближається осінь і скоро таке буде похолодання, дощі і так далі, але поки давайте все ж насолоджуватися цими днями літа.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, астрологи кажуть, що цей тиждень може принести сумніви, емоційні випробування та необхідність переглянути стосунки і домовленості. Поїхали детально про кожен знак. Овни, ви не поспішайте діяти, бо ризикуєте переоцінити сили. Тельцям уважно варто перевіряти фінансові пропозиції та обіцянки. Близнюки, ви не довіряйте неперевіреній інформації на цьому тижні і не поширюйте новини, у яких маєте сумніви. Раки, вам не варто на цьому тижні ухвалювати рішення щодо дому або родини під впливом сильних емоцій. Леви, астрологи попереджають, не вірте красивим обіцянкам без доказів і намагайтесь об'єктивно оцінювати обставини. На початку тижня дівам варто перевіряти деталі і обережно ставитися до привабливих пропозицій. Терезам, можливе охолодження в стосунках, але до кінця тижня все налагодиться. У скорпіонів емоції можуть загостритися, тому не придушуйте почуття, але й не дозволяйте їм керувати. Стрільцям варто стримувати надмірний оптимізм і не давати поверхневих обіцянок. Козероги, стосунки ваші та фінансові домовленості можуть пройти перевірку на надійність, тож уперед! Водоліям потрібно цього тижня оцінювати критично всі технологічні новинки, які поряд. І риби. Ризик помилкових оцінок і самообману може зростати, тож будьте обережні.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики. Перемогу наближати.
1: Соціальна реклама.
2: Разом.
3: Україна. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
4: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
3: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
4: Можливість підписати контракт 18-24.
3: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути «це кидається в очі», але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».
2: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: На годиннику 9:56 ви слухаєте Радіо Тім. Трішки анонсую найближчий випуск новин, де будемо говорити про ситуацію на прикордонні Чернігівщини, капітальний ремонт дороги в обласному центрі і про державну програму облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Ще з цікавого у випуску – жіноча збірна з баскетболу в Європі виграла з приголомшливим просто рахунком. Ну і погашення нових поштових хмарок. Залишайтеся з нами на одній хвилі і будемо дізнаватися основні новини разом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10-та година за Києвом. Інформаційна служба новин в етері «Радіо Тім». І найперше про останні важливі події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 17 серпня атакували 5 прикордонних громад Чернігівщини. Під вогнем опинилися щонайменше 11 сіл. За повідомленням речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шиховцової, удари зафіксували у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській, Городнянській та Курюківській громадах. Росіяни застосовували FPV-дрони, безпілотники типу «Молнія», скиди вибухівки, міномети та ствольну артилерію. Російські війська учора атакували безпілотниками Курюківський район, унаслідок чого пострадала 59-річна жінка. У неї зафіксували гостру реакцію на стрес. За повідомленням головного управління ДСНС у Чернігівській області, пізно ввечері через ще одну атаку загорілися автокран та комбайн. Вогонь також знищив складську будівлю на кілька тонн грубих кормів. Усі пожежі ліквідували рятувальники. У Чернігові планують до кінця року завершити другу чергу капітального ремонту дороги на вулиці Курсанта Яськова. За інформацією Суспільного, міське управління ЖКГ оголосило тендер на додаткові роботи, очікуваною вартістю майже 20 мільйонів гривень. Якщо учасники подадуть пропозиції та закупівля відбудеться, роботи розпочнуть у вересні. Раніше на ремонт цієї дороги вже витратили 64 мільйони 600 тисяч гривень. На Чернігівщині вперше скористалися державною програмою облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. 86 тисяч гривень отримав ветеран із Прилук Олександр Рубан. За інформацією служби зайнятості, ветеран має інвалідність другої групи, відкрив власну справу та працює у сфері таксі. За державні кошти він придбав інструменти і обладнання для самостійного ремонту та обслуговування автомобіля. У Прилуках п'ятий рік поспіль працює літній мистецький табір, де вихованці займаються творчістю, беруть участь в іграх, квестах і пізнавальних поїздках. За інформацією місцевого телеканалу, головну увагу приділяють комунікації, взаємодії та вмінню висловлювати власні емоції. Кожна зміна має окрему тематику, а програма передбачає малювання різними матеріалами, паперопластику, настільні ігри, вікторини та екскурсії Прилуками і за межами міста. Далі до більш масштабних новин. Україна взяла участь у навчаннях НАТО «Baltic Trust 2026», які проходили з 3 до 14 серпня у Латвії та були присвячені протидії безпілотникам. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, навчання об'єднали близько 650 військових, фахівців і представників промисловості із 24 країн. Учасники перевіряли взаємодію засобів виявлення, систем управління та технологій протидії дронами в умовах, наближених до сучасного оперативного середовища. У ніч проти 18 серпня Росія атакувала Україну, використавши 147 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивних. За попередніми даними повітряних сил, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 111 дронів. Влучання зафіксували на 19 локаціях, падіння уламків ще на 3. У Чорному морі поблизу Новоросійська атакували танкер під управлінням грецької компанії, який перевозив російську нафту. Як повідомляє Bloomberg, інцидент стався 16 серпня біля термінала Каспійського трубопровідного консорціуму. Судно здатне перевозити близько мільйона барелів нафти. Наслідок атаки ніхто не постраждав, розливу вдалося уникнути. Курсанти Київського інституту Національної гвардії вперше виконали практичні вправи з безпарашутного десантування з гелікоптера за допомогою обладнання «Канат-1М». За повідомленням Нацгвардії, навчання відбувалися під керівництвом досвідчених інструкторів. Майбутні офіцери відпрацьовували вихід із борту та спуск, дотримання встановленого алгоритму, взаємодію після приземлення і організацію кругової оборони. На Херсонщині за тиждень погодили житлові сертифікати. За програмою є відновлення для 112 родин на загальну суму 183 мільйони гривень. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, заявки на участь у програмі подали 296 жителів регіону. Серед них 47 мають пошкоджене російськими обстрілами житло, ще 249 втратили оселі. Сімом родинам також призначили майже мільйон гривень компенсацій на ремонт будинків.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з баскетболу до 16 років розгромила Австрію з рахунком 72-42 у стартовому матчі Чемпіонату Європи в дивізіоні Б. За інформацією «Укрінформу», найрезультативнішою у складі української команди стала Єлизавета Пугач, яка набрала 13 очок. 18 серпня вже сьогодні збірна зіграє проти Фінляндії, а до півфіналу вийдуть дві найкращі команди групи.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві відбулося спеціальне погашення нового поштового випуску «Українська пісня», приуроченого до Дня української пісні. За повідомленням «Укрінформу», до випуску ввійшли марки «Колискова» та «Мов до шлюбу вбралася калина» авторства художниці іконописиці Поліни Мялковської. Загальний тираж становить 300 тисяч примірників. Під час церемонії також виконали «Колискову» на слова вбитого російськими військовими поета і волонтера Володимира Вакуленка. Поки це вся основна інформація, наступну інформаційну добірку чекайте менш ніж за годину об 11:00.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні, 18 серпня, за прогнозом Укргідромецентру, середня вологість повітря в області становитиме 62%. Атмосферний тиск коливатиметься від 741 до 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер спочатку буде південний, згодом зміниться на південно-західний, і швидкість його становитиме від 6 до 10 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні коливатиметься від 23 до 29 із позначкою плюс, тож мешканцям Прилук, Ніжина, Ічні, Корюківки, Коликівки та, власне, Чернігова варто сподіватися на плюс 29 цього вівторка. Це максимум. Загалом буде мінлива хмарність у регіоні та можливий дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти.

0: Автомобільна тема звучатиме цієї ефірної годинки. Поговоримо насамперед про те, що є новий щасливчик. Феррарі Люче він купив за 40 мільйонів доларів. Рекордна ціна насправді.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Такий перший серійний електромобіль Феррарі Луче у виконанні клас часік продали на благодійному аукціоні Сотбіс за 40 мільйонів доларів. До слова, це була найвища ціна, яку коли-небудь взагалі сплачували за новеньку автівку. Всі виручені кошти передадуть Феррарі Фаундейшн далі на освітні проєкти. Переможну цю ставку телефоном зробив американський мільярдер, офтальмолог, винахідник та інвестор Гербера доктор Хербі Вертхайм. Водночас Феррарі та Сотбіс публічно не називали покупця, тому ця інформація поки не має їхнього офіційного підтвердження і саме особи немає. Проте, я думаю, що згодом ця інформація з'явиться і у своїх колах вже всі все там знають. Заснували компанію Brain Power Incorporated, і саме, певно, ця компанія і принесла настільки величезний дохід, що можна просто витратити 40 мільйонів доларів на свою мрію, на класну автівку. Якби ви тільки бачили ці світлини в мережі. Це ж не автівка, це шедевр просто якийсь. Ще у минулому році, у 25-му, цей самий чоловічок придбав унікальну Феррарі Дайтона за 26 мільйонів доларів. Бачите, розвивається людина, чим далі, тим краще і більше грошей на свої забаганки.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Коза. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і 41 хвилина. З вами на зв'язку Радіо Тім. Продовжимо поки автомобільну тему. Так ось, українці, які офіційно проживають у Німеччині, від сьогодні можуть обміняти дійсні водійські посвідчення низки категорій на німецькі. І все це станеться без теоретичного та практичного іспитів. Скажіть, чи не диво? Правило поширюється на категорії від А1 до ДЄ, а заяву потрібно подавати до місцевого відомства там за місцем реєстрації. Лише діятимуть певні зміни стосовно невідповідності категорії. Так, до прикладу, українській категорії А1 під час обміну відповідатиме німецька АМ. А от якщо ж ви отримали українську категорію С або Д, а видали її вам без категорії Б, то для отримання німецької категорії доведеться складати все ж іспити. Для вантажних і автобусних категорій залишаються обов'язкові обстеження, медичні підтвердження і перевірка зору, а процедурні вимоги можуть відрізнятися залежно саме від території федеральної землі, де ви там перебуваєте. Проте всі ці зміни на краще, якщо ви, так як і я, колись плануєте все ж поїхати за кордон, ну, я подорожувати, якщо вже ви там знаходитесь, то буде значно простіше тепер пересуватися і власною автівкою.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Я вам ще нагадаю, що у нас же є програма «Гарячий привіт» і щойно надіслали нам повідомлення. Передають вітання колезі Світланці Коваль-Горбонос. Дівчата бажають подальше позитиву, гарного настрою та усмішок. І нехай настрій тільки піднімається, а всі переживання залишаються позаду. І, Світлано, не переймайтеся, все обов'язково буде добре. Дівчата, ваші коліжанки Альона та Марія вас обіймають. Тім FM приєднується до цих класних слів. І далі пісня.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: life. Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
4: У Чернігові з 1 червня.
5: У Новгороді Сіверському триває.
6: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
5: Українці відразу ж його підключать.
4: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
5: Це буде Україна.
3: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».

0: 10 година і 56 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Зовсім скоро уже будемо говорити про останні події. Дуже багато новин регіонального значення із Новгород-Сіверської, Курюківської, Ніжинської, Борзнянської громад. Тож долучайтеся до ефіру. Менш ніж за 4 хвилинки будемо говорити про ці всі головні події. Далі ще більше новин всеукраїнського значення. Ну і, звісно, про наші спортивні досягнення.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стопи, поки правда єднає нас.
2: Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година. З вами Радіо Тім. І далі про актуальні новини на цю годину. Розпочнемо традиційно з подій рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Пожежно-рятувальні підрозділи Новгород-Сіверської громади отримали нове обладнання в межах програми «Партнерство за сильну Україну», яку реалізує компанія «Чемонікс». За повідомленням громади, рятувальникам передали захисний одяг, спеціальне взуття, аптечки, рації, ліхтарі, інструменти, мотопомпи та пожежні рукави. Оснащення використовуватимуть для ліквідації наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж і реагування на надзвичайні ситуації. Голова Сухополов'янської громади Денис Росовський узяв участь у навчальному візиті на Закарпаття разом із керівниками громад Чернігівської та Рівненської областей. За повідомленням Сухополов'янської сільської ради, учасники вивчали досвід місцевого економічного розвитку, залучення інвестицій, транскордонної співпраці, молодіжної політики та проєктного менеджменту. За підсумками візиту, громади трьох областей налагодили зв'язки для подальшого обміну досвідом і міжмуніципальної співпраці. У Корюківці ввечері 17 серпня неповнолітній водій мотоцикла «Спарк» зіткнувся з автомобілем «Нісан». За повідомленням Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, аварія сталася близько 17 години на вулиці Шевченка. Мотоцикліст зазнав тілесних ушкоджень, його госпіталізували. Обставини ДТП уточнюють. У центрі Ніжина провели вуличну акцію «Ніжин Фест» на підтримку Збройних сил України та родин, які потребують допомоги. За повідомленням міськради у Фейсбук, до заходу долучилися Молодіжна рада, Молодіжний центр, Карітас Чернігів, громадські та благодійні організації і волонтери. Під час ярмарку збирали кошти для військових, а в межах акції «Шкільний портфелик», рюкзаки, зошити та канцелярію до нового навчального року для дітей із малозабезпечених і багатодітних родин, родин внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій. У Малій Загорівці Борзнянської громади провели благодійний концерт і ярмарок «Разом сильніші», під час якого зібрали 53 466 гривень на підтримку українських захисників. До заходу долучилися жителі різних населених пунктів. У програмі були музичні та поетичні виступи, продаж домашньої випічки і вирбів, а також вшанування пам'яті загиблих військових. Поки це всі регіональні новини, тож йдемо далі. Російська влада заявила, що в ніч проти 18 серпня в напрямку Москви летіли понад 600 безпілотників, із яких 180 нібито збили в Підмосков'ї. Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін і губернатор Московської області Андрій Воробйов, пише сайт громадського. У регіоні пошкоджено будинки та склад Wildberries, де виникла пожежа, а роботу аеропортів Домодєдово, Внуково, Жуковський і Шереметьєво тимчасово обмежували. Російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області. За попередніми даними, загинули 10 людей, ще 8 поранені. За повідомленням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. На місці працюють екстрені служби. За минулий тиждень 157 українських родин отримали кредити за програмою «Єоселя» на загальну суму 327 мільйонів 600 тисяч гривень. Як повідомляє Міністерство економіки та довкілля, пільгову іпотеку під 3% оформили військовослужбовці, ветерани, медики, педагоги та науковці. Під 7% – люди без власного житла та переселенці. Від початку року програмою скористалися понад 5250 українців. Українців, які отримали кредити на більш ніж 10 мільярдів гривень. У Києві виконали майже половину запланованих робіт із підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. За повідомленням КМДА, головним завданням є створення дублюючої системи теплопостачання, однак місту бракує фахівців, коштів та часу. Основні заходи планують завершити до початку опалювального сезону, а масштабні проєкти, що передбачають виготовлення обладнання, до кінця року.
1: Новини спорту.
3: Українець Іван Янковський здобув бронзову медаль чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. За інформацією «Укрінформу», у поєдинку за третє місце у ваговій категорії до 130 кг він переміг турка Джемаля Юсуфа Бакира з рахунком 4-1. Світова першість у Братиславі триватиме до 23 серпня.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві завтра, 19 серпня, презентують дебютний випуск друкованого Cooperative Magazine про підприємництво, культуру та спільноти. За інформацією видання «Шотам», перший номер під назвою «Давай знайомитись» присвячений людським зв'язкам як основі для нових партнерств, ідей та бізнесів. Презентація розпочнеться о 18:30 на даху коворкінгу Cooperative на вулиці Січових Стрільців. Вхід за донат на підтримку сил оборони України. Це всі головні події станом на цей час. Уже о 12:00 не пропустіть, звучатиме підсумковий випуск новин. Поговоримо про головні події вівторка.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Вже ближче до вечора небо в області буде вкрите хмарами. Сьогодні температура повітря коливатиметься від 23 до 29 із позначкою плюс. У Прилуках мешканцям варто очікувати підвищення температури до 20 спекотних градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці плюс 24, плюс 29. І в обласному центрі в місті Чернігові та в Кулуківці аналогічна ситуація. Плюс 29 – то максимальна позначка на сьогоднішній вівторок. Середня вологість повітря в області 62%, атмосферний тиск у межах від 741 до 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний, в окремих регіонах швидкість його становитиме до 10 метрів за секунду. Також синоптики попереджають про можливі опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

11 година і 20 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Знаєте, кому набридло вже там відпочивати традиційно на морях, островах, у горах і так далі, можна влаштувати собі тур дивними музеями світу. Від розбитих сердець до поганого мистецтва. Ось такі є найдивніші музеї світу. У різних країнах вони працюють, і експонатами там стають речі колишніх, наприклад, невдалі картини, сільнички, унітази і навіть нібито прокляті предмети. Так ось, наприклад, у хорватському музеї розбитих стосунків зберігають листи, подарунки та особисті речі, які нагадують про вже завершені романи. Така, знаєте, своєрідна виставка того, що не вдалося або шкода було викинути разом зі спогадами. Тож, якщо маєте щось таке, можна організувати посилку, можна навіть спільну якусь або зекономити на доставці і відправити прямо до Хорватії. У Бостоні діє музей поганого мистецтва, який присвячений роботам, які навряд чи потрапили до традиційних галерей та виставок, але все одно заслуговують на кілька хвилин слави, так би мовити. Є також і в нас в Україні Київський музей історії туалету, який розповідає про розвиток гігієни та каналізації і має найбільшу у світі колекцію сувенірних унітазів. Ось так. Далі. Наймістичнішим у добірці став пересувний

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
6: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
7: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

І лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: реве.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
4: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 11 година і вже 43 хвилини. Ви слухаєте Радіо Тім і зовсім скоро, вже там буквально за пару днів, повертається осінь, ну а з нею і шкільна пора. Тут уже як не крути. І щоб повернення до школи минуло без зайвого стресу, не лише для батьків, але і для дітей, то радять почати підготовку ще до завершення канікул. Ну і найболючіше питання – режим сну. Його краще відновлювати поступово, кожні кілька днів зміщуючи час засинання та пробудження на 15-20 хвилин. І себе бажано теж так привчати. Також потрібно заздалегідь зібрати рюкзак. Ну, звісно, що купити всі необхідні речі, і одяг, і взуття, і приладдя, рюкзаки, сумки і так далі. Також варто скласти зрозумілий ранковий план, як із новонародженими, аби чіткий розклад був і ритуал. Кажуть, має бути менш стресово. Дитячі хвилювання не слід знецінювати, краще вислухати і пояснити, що тривога, стрес – це є нормально, коли є зміни. Водночас потрібно поступово передавати дитині все більше обов'язків і відповідальності, проте, звісно, слідкувати за режимом відпочинку. Та якби ми не старалися, небажання йти до школи і різкі зміни настрою нікуди не подінуться. Нам з ними жити. Ну, з підлітками маю на увазі та з їх переживаннями. І тут дві мої особисті поради. Це спокій і гумор. Ключові слони, так би мовити, які трохи полегшать вам сприйняття того, що несеться. І я зараз, знаєте, сміюся, проте ви ж розумієте, що це нервова захисна реакція така, аби не плакати перед тією школою. Налаштовуємося пройти ці всі випробування і тримати рівновагу.
1: Тім, там де ти.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: 11 година і 55 хвилин. Ви на хвилі радіо Тім. Хвилиною раніше оголошена повітряна тривога у Корюківському та Чернігівському районах області. Тож подбайте про безпеку свою і своїх близьких. А ми продовжуємо працювати. Вже за мить маємо підбивати підсумки важливих подій. Скільки жителів області знайшли роботу та що зміниться для водіїв у центрі Чернігова? Про благодійний фестиваль у Ніжині також розкажу, а ще про нового командувача сил логістики Збройних сил України, навчання НАТО з протидії дронам, відновлення зруйнованого росіянами будинку на Київщині і перемогу українських спортсменів. Це все і більше у підсумку випуску ранкових новин вже за кілька хвилин на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 12-та година в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім, і це підсумковий випуск ранкових новин. Традиційно про те важливе, що відбувалося в області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 17 серпня атакували 5 прикордонних громад Чернігівщини. Під вогнем опинилися щонайменше 11 сіл. За повідомленням речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової, удари зафіксували у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській, Городнянській та Курюківській громадах. Росіяни застосовували FPV-дрони, безпілотники типу «Молнія», скиди вибухівки, міномети та ствольну артилерію. На Чернігівщині протягом січня-липня працевлаштували 4600 клієнтів служби зайнятості, зокрема 328 із компенсаціями роботодавців. За даними обласного центру, загалом послуги отримали 13 тисяч людей. 709 безробітних направили на професійне навчання. Станом на 1 серпня в області налічувалося 5600 шукачів роботи та 2 тисячі вакансій. У Ніжині мобільний клас безпеки провів заняття для вихованців двох закладів дошкільної освіти. За повідомленням поліції області, ювенальні поліцейські та рятувальники розповіли про правила поведінки на дорозі, спілкування з незнайомцями, пожежну та мінну безпеку. Проєкт реалізують за підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, ДСНС та Національною поліцією. На Чернігівщині вперше скористалися державною програмою облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. 86 тисяч гривень отримав ветеран із Прилук Олександр Рубан. Ветеран має інвалідність другої групи, відкрив власну справу та працює у сфері таксі. За державні кошти він придбав інструменти і обладнання для самостійного ремонту та обслуговування автомобіля. У Чернігові від сьогодні змінюється схема руху на перехрестях проспекту Перемоги з вулицями Ремісничою та Гончою. Відповідно до нових правил, із крайньої лівої смуги дозволять рух лише ліворуч. Водіїв закликають завчасно обирати потрібну смугу, стежити за новими дорожніми знаками та розміткою і враховувати зміни під час планування маршрутів. Інформація міститься у телеграм-каналі прес-служби Чернігівської міської ради. І далі до більш масштабних підсумків. Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем сил логістики Збройних сил України. Про це йдеться в указі глави держави, підписаному 17 серпня. Погрібний замінив Володимира Карпенка, який обіймав посаду з лютого 2024 року. Раніше ж новий командувач служив у 55-й окремій артилерійській бригаді та очолював озброєння оперативного командування «Схід». Україна взяла участь у навчаннях НАТО «Baltic Trust 2026», які проходили з 3 до 14 серпня у Латвії. Були присвячені вони протидії безпілотникам. За повідомленням Генштабу ЗСУ, навчання об'єднали близько 650 військових фахівців і представників промисловості із 24 країн. Учасники перевіряли взаємодію засобів виявлення, систем управління та технології протидії дронам в умовах на наближених до сучасного оперативного середовища. Російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області. За попередніми даними, загинули 10 людей, ще 8 поранені. За повідомленням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. На місці працюють екстрені служби. Курсанти Київського інституту Національної гвардії вперше виконали практичні вправи з безпарашутного десантування з гелікоптера за допомогою обладнання «Канат-1М». За повідомленням Нацгвардії, навчання відбувалися під керівництвом досвідчених інструкторів. Майбутні офіцери відпрацьовували вихід із борту та спуск, дотримання встановленого алгоритму, взаємодію після приземлення і організацію кругової оборони. У «Укрпошта» завершила інтеграцію з країнами Європейського Союзу для автоматичного розрахунку та стягнення митних зборів під час відправлення посилок. Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив Суспільному. За його словами, система враховує різні правила країн ЄС, що має спростити доставлення для українських експортерів та одержувачів. Із 1 липня в Євросоюзі стягують 3 євро мито за посилки вартістю до 150 євро з товарами, придбаними на онлайн-платформах.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з баскетболу до 16 років розгромила Австрію з рахунком 72-42 у стартовому матчі Чемпіонату Європи в дивізіоні Б. За інформацією Укрінформу, найрезультативнішою у складі української команди стала Єлизавета Пугач, яка набрала 13 очок. Вже сьогодні збірна зіграє проти Фінляндії, а до півфіналу вийдуть дві найкращі команди групи. Українець Іван Янковський здобув бронзову медаль чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. У поєдинку за третє місце у ваговій категорії до 130 кілограм він переміг турка Джемаля Юсуфа Бакира з рахунком 4-1.
1: Хороше наостанок.
3: У центрі Ніжина провели вуличну акцію «Ніжинфест» на підтримку Збройних сил України та родин, які потребують допомоги. За повідомленням міської ради у Фейсбук, до заходу долучилися молодіжна рада, молодіжний центр, Карітас Чернігів, громадські та благодійні організації і волонтери. Під час ярмарку збирали кошти для військових, а в межах акції «Шкільний портфелик», рюкзаки, зошити та канцелярію до нового навчального року для дітей. У Макарові Київської області завершили капітальний ремонт багатоповерхівки, одна із секцій якої зазнала критичних руйнувань через російські обстріли та пожежі. За повідомленням Міністерства відновлення, ключі від квартир отримали вже 50 родин, які тепер зможуть повернутися додому. У будинку відновили конструкції, інженерні мережі та внутрішні приміщення, а підвал облаштували для використання як укриття. У Києві відбулося спеціальне погашення нового поштового випуску «Українська пісня», приуроченого до Дня української пісні. Як повідомляє Укрінформ, до випуску увійшли марки «Колискова» та «Мов до шлюбу вбралася калина» авторства художниці і іконописиці Поліни Мялковської. Загальний тираж становить 300 тисяч примірників. Це був підсумковий випуск ранкових новин вівторка 18 серпня. Вже о 14-й чекайте свіженьку добірку новин від моєї колеги.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні протягом усього дня над Чернігівщиною буде спостерігатися мінлива хмарність. Небо буде вкрите хмарами ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Тож у Прилуках, Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та, власне, в обласному центрі в місті Чернігові максимальна температура цього дня становитиме плюс 29 за Цельсієм. Середня вологість повітря 62% в області, атмосферний тиск коливатиметься від 741 до 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, і подекуди його пориви сягатимуть 10 метрів за секунду, зокрема у Прилуках. Укргідрометцентр також попереджає про можливий дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Жити по правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
1: Тім там, де ти.
3: Я вже маю завершувати ефір, а залишаю вам програму «Муздата». Цікавеньку інформацію дізнаєтесь зі світу музики там і, звісно, приготувала вам добірку класних треків. Вже о 14-й приєднається моя колега до вас, тож не сумуйте. Бережіть себе, і я буду теж. Для вас працювала Настя. Почуємося вже наступного тижня. Па-па!
1: «Муздата» на Радіо Тім.

0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А

0: які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від TIM інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. TIM інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо далі на Радіо Тім. На початку останнього місяця літа 1968-го першу сходинку британського хіт-параду займала пісня Tommy James and the Shondells «Money, Money», кавер-версія якої 13 років по тому відкривала дебютний альбом Білі Айдола. 22 серпня 1970-го «Cosmos Factory», п'ятий студійний гурт «Creedence Clearwater Revival», на 9 тижнів очолив список найпопулярніших у США платівок. У 2010-му ж ірландський бойз-бенд «The Wanted» з дебютним синглом «All Time Low» очолив британський хіт-парад, посунувши з його найвищої сходинки запальний хіт «We No Speak Americano» у виконанні Йоланда Бікул. У 1862-му цього місяця народився видатний французький композитор і піаніст Клод Дебюссі, що стояв біля витоків такої музичної течії, як імпресіонізм. На 35 років молодшим за нього був багаторазовий лауреат премії Греммі, американський блюзовий співак і гітарист Джон Лі Гукер, чия творчість значно вплинула на розвиток популярної музики другої половини ХХ століття. У Греції сьогодні згадують виконавицю в стилі «ребетіко», співачку Сотірію Беллу, а німці віддають належне творчості одного з найвидатніших новаторів сучасного мистецтва та лідера авангардизму, композитора, диригента і музичного теоретика Карл-Хайнца Штокгаузена, який відкрив нові виразні можливості у електронній, серіальній та алеотарічній музиці. В один день у серпні 1936-го з'явилися на світ американський співак і автор пісень Дейл Гокінс, що здобув славу архітектора Swamp Rock Буї, та зірка фанку Чак Браун, який заслужено носив прізвисько «Хрещений батько Го-Го». Свічки на торті в серпні також задаватимуть відомий за співпрацею з Баррі Манілоу автор пісень і продюсер звукозапису Рон Данте, знана за участю у гурті Grateful Dead співачка Донна Годжо, за версією журналу Rolling Stone, один зі 100 найкращих гітаристів усіх часів, американський музикант британського походження Вернон Альфонсус Рейд, ударниця та вокаліст Лістка колективу Bengals Дебі Петерсон, один із найвпливовіших представників аргентинського року, співак і композитор Андрес Каламаро Марсель, засновник і вокаліст Tears for Fears Роланд Орзабал, американська піаністка, авторка і виконавиця пісень Торі Еймус, барабанщик Matchbox 20 Пол Дусет, учасник співочого банду Backstreet Boys Гауі Дору, гітарист поп-панк групи Simple Plan Джеф Стінко та українська співачка в жанрі поп, хіп-хоп, авторка пісень, композиторка Вікторія Слободька, що здобула популярність під псевдонімом Вікторія Ніро. Її хіту «Як у вісні» пропоную підспівувати просто зараз на Тім FM. Многое літа!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо «Тім» 063-841-89-84. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна! Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна! Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
2: Сила слова.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій за Києвом і в цей час вашій увазі на Радіо Тім, як завжди, свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: До начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП Артема Требесова та його заступника Михайла Хомчука застосували дисциплінарні стягнення за недостатній контроль. Про це Хомчук повідомив на засіданні парламентської слідчої комісії у справі начальника Прилуцького району ТЦК Артура Воронцова, якого підозрюють у фіктивній мобілізації 21 військовозобов'язаного. Види стягнень публічно не назвали, а Воронцов наразі продовжує виконувати обов'язки керівника районного ТЦК. Виконавчий комітет Менської громади дозволив компанії LifeSell видалити 27 аварійних і перерослих дерев за межами села Дягова. За повідомленням міської ради, роботи оператор виконує власним коштом і має прибрати територію без спалювання порубкових решток. Заготовлену деревину передадуть відділу соціального захисту для розподілу між пільговими категоріями жителів громади. У Ніжині оголосили відбір бізнес-проєктів на отримання до 50 тисяч гривень безповоротної допомоги для створення або розвитку власної справи. За повідомленням міської ради, участь у цьому проєкті можуть взяти мікро та малі підприємства, які працюють у громаді, створили щонайменше одне робоче місце та відповідають визначеним пільговим категоріям. Заявки прийматимуть від завтра, 19 серпня, до 16 години 21 вересня у міськраді у кабінеті 83. Голова студентської ради Чернігівської політехніки Валентина Карповець здобула титул «Національна княгиня Чернігівщини 2026». За інформацією видання «Челайн», у фіналі проєкту у парку Беремицьке взяли участь 23 учасниці. Перед конкурсом провели фестиваль народної творчості «Українська пташка», який об'єднав близько 45 творчих колективів. До інших новин, сервери агентства з розшуку та менеджменту активів зазнали несанкціонованого втручання з ознаками хакерської атаки. За повідомленням АРМА, інцидент стався напередодні завершення приймання заявок на конкурси з відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману. Обставини атаку розслідує СБУ, а в агентстві запевнили, що втручання не вплине на проведення конкурсу. Федеральний міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер прибув до Києва. Разом з ним приїхали представники 17 німецьких компаній. Про це пише Deutsche Welle. Бізнес-делегація готова інвестувати в Україну. Також німецькі компанії планують реалізувати спільні проєкти з українськими партнерами. Карстен Шнайдер очолює міністерство, нагадаємо, з травня 2025 року. Болгарія визначила Україну, Молдову та країни Західних Балкан пріоритетними отримувачами допомоги для розвитку. До грудня 2029-го Софія планує спрямувати їм підтримку, йдеться в урядовій програмі на 2026-2030 роки. Також Болгарія розширюватиме економічні партнерства. Інвестиції залучатимуть у мікроелектроніку, штучний інтелект, оборонну промисловість і енергетику. До грудня цього року планують створити комісію щодо прав болгарської меншини в Україні. У Броварах сьогодні вранці внаслідок російської атаки було пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів «Єва». За повідомленням компанії, попередньо люди, на щастя, не постраждали, а на об'єкті триває гасіння пожежі. Пошкоджено склади інтернет-магазину та мережі, тому частина товарів може тимчасово зникнути з окремих магазинів, а виконання деяких онлайн-замовлень – затриматися.
0: Новини спорту.
1: Чернігівський спортсмен Олександр Чех здобув золоту медаль чемпіонату Європи з ракетомодельного спорту у польському Вроцлавику. Як йдеться у повідомленні, він переміг у класі S8P ракетопланів на тривалість польоту і точність посадки. На церемонії нагородження на честь чемпіона прозвучав державний гімн України, а українська збірна в цьому класі також виборола командну бронзу. Наші вітання.
0: Хороше наостанок.
1: У Мезенському національному природному парку на Чернігівщині провели екологічну майстерку з плетіння фітокилимків. За повідомленням працівників парку, учасників ознайомили з різнотрав'ям Чернігівщини та традиційним мистецтвом плетіння з природних матеріалів. Під час практичного заняття вони створювали декоративні килимки зі стебел, квітів і літніх трав. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менше ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе та актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, у середу, 19 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не передбачають, але в день, кажуть, ймовірний подекуди невеликий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65%, ну а якою температура повітря буде в містах мовлення радіо Тіму у найближчі 24 години, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, друзі, можемо розраховувати на те, що цієї ночі від 13 до 15 з позначкою «плюс» термометри показуватимуть у Прилуках, Ічні, Ніжині, Курюківці, Куликівці та Чернігові. А в день завтра від 20 до 22 тепла має бути фактично по всій нашій області. І до слова про погоду на сьогодні ще кілька слів, адже просто зараз маємо підтвердження попереднім прогнозам синоптиків щодо штормового попередження. Посилився вітер, будь ласка, якщо паркуєте свої транспортні засоби поблизу будь-яких конструкцій або дерев, переконайтеся, що вони не зашкодять вашим авто.
0: Погода на Тім FM. Програма «Та ти шо?» Побачиться

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
2: Цікаві факти.

0: Живий доказ того, як ми любимо класну музику на радіо Тім Бон Джові. General Living Proof. 14.19 на годиннику. Усім чудового настрою. Доброго дня, зичаю, щирого серця і радо знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. До самого вечора цього вівторка разом із вами улюбленим хітам тут підспіваю. Розповідаю про усіляке цікаве і, зокрема, про важливе також. Важливо зараз звернути увагу на те, що в Новгород-Сіверському і Ніжинському районах нашої області оголошено повітряну тривогу. Також вона триває у Корюківському і Чернігівському районах. Будь ласка, де б вони були, подбайте про власну безпеку, пройдіть в найближче укриття. Ну і, звісно ж, відбою повітряної тривоги дочекаємося разом. Ми залишаємося тут із вами. Будемо і далі радувати класною музикою. І серед іншого, просто зараз, можливо, я не гарантую, але, можливо, зрадніють люди, які з дитинства пам'ятають, як крутезно було залипати у Піратів Карибського моря. Дійсно, знову кличе Джонні Деппа зіграти капітана Джека Горобця. І студія, як зараз повідомляють, готує вже шосту частину «Піратів Карибського моря».
1: Та ти що?
0: За словами продюсера Джері Брукгаймера, перемовини з актором, виконавцем головної ролі, тривають нині. Про це він, власне, на презентації Дісней розповів. Нагадаю, кілька років тому Депп заявляв, що більше ніколи не повернеться до цієї ролі. А як то кажуть, ніколи не каже ніколи. Це прозвучало під час його гучного судового процесу проти Amber Heard після того, як студія відмовилася від співпраці з ним на тлі скандалу. Ну, звісно ж, це було неприємно. Я думаю, що щонайменше він образився, а сказав на публіку, що жодні гроші не змусили б його знову працювати з Disney. І ось тепер ситуація, схоже, змінюється. Можливо, все ж таки знайшлася та сума грошей у Disney, яка дозволить Деппу передумати. Правда, є нюанс. Цього разу Джек Горобець не буде вже головним героєм. У центрі сюжету нова героїня, яку зіграє Марго Роббі. Про її участь у франшизі стало відомо ще кілька років тому. Це не така, щоб вже й новина. А тепер, як бачимо, проєкт нарешті зрушив з місця. Тобто, в принципі, можна сказати, що Деб заробить непогано, я навіть якщо в нього там буде таке камео на 3 секунди за дуже-дуже багато мільйонів доларів. Нагадаємо, перший фільм про пригоди пірата вийшов ще у 2003-му. Так, це було дуже давно. Вже навіть стали студентами діти, які народилися того року. А загалом усі 5 частин зібрали у прокаті понад 4,5 мільярди доларів. Саме ця роль зробила Деппа одним із найкасовіших акторів 2000-х. Тож, чи побачимо ми його знову з косичками і компасом, час покаже. Але перші кроки до цього, вочевидь, вже зроблено.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-23.

0: від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Друзі, якщо у ваших знайомих є знайомі, ну ми ж пам'ятаємо це правило шестирукого стискання. Так ось, якщо ви якимось чином десь там на тому кінці шостого руку стискання, знаєте, він от Дізеля, дайте йому послухати ось цю пісню Монатіка, а що? І нехай він вмикає її щоразу, коли у нього буде питати журналісти, що знову, ви знімаєте черговий форсаж, ну навіщо? А він такий, а що, якщо нам так хочеться? Ну, в принципі ж, відомо вже дата початку зйомок останнього фільму франшизи «Форсаж». Хіба останнього, я б так сказала, тому що, в принципі, мені здається, після третього кожен був ось, ну ось ще разочок і все. І менше з тим, Він Дізель повідомив, що знімальний процес стартує у грудні цього року. Актор про це розповів на заході, присвяченому на хвилиночку 25-річчю франшизи. Чверть століття вони вже знімають «Форсаж». І за словами Дізеля, над сценарієм нової частини працювали аж 4 роки і встигли змінити 4 сценаристів. 4 на 4 ділиться нормально. Раз на рік міняємо і працюємо далі. Коли фінальний варіант тексту потрапив до рук актора, той зізнався, що не стримав сліз.
1: Та ти що?
0: Напевно, там про сім'ю знову йшлося, та? Ну, а загалом ми говоримо про фільм під назвою «Форсаж. Швидкий назавжди. 11-ту і водночас, як заявляють принаймні поки що, останню основну частину франшизи. Основну. Ось, бачите, ключове слово все ж таки промайнуло. Тобто будуть ще якісь там сайт-проєкти. Стрічку в кінотеатрах планують показати навесні 28-го, а саме 17 березня запланували прем'єру. Побачимо, як воно буде насправді. Ну і для тих, хто не в курсі раптом, нагадаємо, що «Форсаж» – це найдовша і найприбутковіша кінофраншиза студії Universal. Загальні світові касові збори всіх частин сягають 7 мільярдів 300 мільйонів доларів. Тож фінал історії про сім'ю насамперед, хоча спочатку наче як про тачки і швидкість. Окей, про сім'ю, швидкість автомобілі. Глядачі чекатимуть ще майже 2 роки. Але перші кроки до завершення саги, вочевидь, уже зроблено. Чи дійсно це буде завершення, повторююсь, ми не знаємо, напевно. Але поживемо, побачимо. Ну, зрештою, 25 років дивилися «Форсаж», наступні 25. Ще щось точно нам Він Дизель, дай Боже, покаже. Дай йому, Боже, здоров'я.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: так енергійно, я б додала. І молодець Ірина Білик у 2025 році освіжила пам'ять багатьох українців хітом 90-х. І ми раді знову і знову чути цю пісню на нашій хвилі. До слова, якщо ви хочете якусь конкретну пісню почути на Радіо Тім, пам'ятайте, що для цього є у нас програма «На замовлення від душі». Вона щовечора з 18 до 19 усім слухачам Тім ФМ таку можливість надає. Замовляйте улюблені хіти, слухайте їх з 18 до 19 у програмі «На замовлення». А протягом дня передавайте одне одному вітання у рубриці «Гарячий привіт». Це легко, просто, абсолютно безкоштовно. Достатньо вайбер або телеграм-студії за номером 093-429-88-99 надіслати повідомлення з тим, що і кому хочете сказати, і ми якнайшвидше видамо це в ефір. 093-429-88-99. Долучайтеся. Ну і вже за 2.5 хвилинки поговоримо традиційно про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім у свіжій інформаційній добірці.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 15-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка. Говоримо про все важливе актуальне. Починаємо традиційно з того, що відбувається тут поруч із нами.
3: Новини Чернігівщини.
4: Близько 13-ї години сьогодні російський FPV-дрон влучив у житловий будинок у селі Газопровідне. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. За інформацією видання «Челайн», даних про травмованих наразі немає. Обставини атаки все ще встановлюють. У Чернігові триває підготовка теплового господарства до опалювального сезону. За повідомленням міської ради, гідравлічні випробування пройшли 83% трубопроводів акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго». Минулого тижня мережі замінювали на 5 ділянках, оновили 304 погонні метри труб. Ще 16 ділянок планують відремонтувати. Через роботи гарячу воду тимчасово не подають до 54 будинків. На центральних теплових пунктах профілактику завершили, а на котельнях вона все ще триває. У Прилуках оформлюють документи для отримання допомоги від американського благодійного фонду «Джем». За повідомленням міської ради, отримуватимуть її 3 тисячі жителів міста 9 вразливих категорій. Розмір виплати 2 тисячі гривень щокварталу до кінця наступного 2027 року. Серед отримувачів – люди з інвалідністю, родини загиблих і зниклих безвісти захисників, ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, ветерани та переселенці. Реєстрація триватиме, доки не оформлять усіх. Ніжин залучив майже 40 мільйонів гривень міжнародної допомоги на реконструкцію приміщення колишньої аптеки на вулиці Озерній, де облаштують амбулаторію сімейної медицини. За повідомленням Ніжинської міської ради, 730 тисяч євро надає міжнародна організація з міграції. Водночас готовність громади до опалювального сезону становить 65%. Триває заміна тепломереж і формування запасів палива. Генератори також перевірили і вже підготували до роботи. Минулого тижня на Чернігівщині гострі кишкові інфекції виявили у 37 людей, серед яких 21 дитина. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, найчастіше ймовірними причинами були недотримання особистої гігієни та вживання немитих або частково зіпсованих овочів, фруктів і ягід. Усі випадки поодинокі, групових захворювань і спалахів в області не зафіксували. До інших новин. Сили оборони України напередодні знищили 3 російські морські дрони. Про це у телеефірі повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зазначивши, що нових спроб застосування таких апаратів наразі не спостерігали. За його словами, Росія нині більше покладається на повітряні засоби нападу, однак українські військові враховують загрозу морських безекіпажних катерів під час планування оборони. Німецькі компанії передали Україні понад 58 тонн енергетичного обладнання. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Устаткування отримали підприємства критичної інфраструктури Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської та Кіровоградської областей. Допомога включає системи накопичення енергії, сонячні панелі, інвертори і електротехнічне обладнання. Його використають для ремонтів, відновлення і надійного електропостачання. Туреччина будує логістичний порт Ійдере у Чорноморській провінції Різе. Готовність становить нині 82%. Про це міністр транспорту і інфраструктури цієї країни Абдул Кадір Уралгулу повідомляє. Роботи планують завершити до кінця року. Порт щороку зможе обробляти 3 мільйони тонн генеральних і 8 мільйонів тонн навалювальних вантажів. Також по 100 тисяч контейнерів і автомобілів. Довжина причалів становитиме 2220 метрів, а площа 657 тисяч квадратних метрів. В Україні ціни на кавуни знизилися до 2-10 гривень за кілограм через збільшення пропозиції на ринку. За даними аналітиків Істфрут, це в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня та на 47% нижче за торішній рівень. Збирання врожаю прискорила спекотна погода, водночас посуха на півдні погіршує якість продукції та додатково знижує ціни.
1: Новини спорту.
4: Українка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, отримали спеціальне запрошення до основної сітки міксту відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє видання «Великий теніс України». Для подружжя це буде перший спільний виступ на офіційному професійному турнірі. У міксті зіграють 16 дуетів. Змагання відбудуться з 24 по 26 серпня. Основний турнір у Нью-Йорку триватиме з 30 серпня до 13 вересня.
1: Хороше наостанок.
4: В університеті штату Санта-Катерина у Флоріанополісі відкрили першу в штаті українську книжкову полицю. Про це повідомило посольство України в Бразилії. До фонду увійшли книги про Україну португальською та переклади творів Ориста Субтельного, Андрія Куркова, Максима Кривцова і Любка Дереша. Представили також книгу бразильського журналіста Родріго Лопеса «Потяг до України». Проєкт популяризації української літератури, нагадаємо, реалізують під патронатом першої леді України Олени Зеленської. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи чекати завтра, у середу 19 серпня. На Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, пануватиме мінлива хмарність протягом прийдешньої доби. Без істотних опадів обійтися має, але вдень ймовірний невеличкий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому становитиме 65%. Ну а якою температурою повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд у деталях розповім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Цієї ночі від 13 до 15 вище нуля термометри показуватимуть у Прилуках, Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові. А завтра в день фактично так само по всій нашій області від 20 до 22 тепла прогнозують синоптики.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне». На Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
0: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
3: Цікаві факти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ого!

0: Це Волошин нагадав, як буває класно під гітару усім разом сісти і поспівати. Але я нагадую, що за законом до 22.00 ви маєте таке право, аби не заважати сусідам. Нині 15.22 на годиннику, тож якщо співається разом з улюбленою музикою на Team FM, ми будемо лише щасливі. І також будемо щасливі передати ваші вітання одне одному на хвилі радіо Team. Вже хвилин 10, як скасовано повітряну тривогу у Чернігівському, Корюківському і Ніжинському районах нашої області. Втім, зберігається небезпека для Новгородцівського району. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях, друзі, ми з вами і разом дочекаємося обов'язково відбою повітряної тривоги. Там також, до слова, про повітряну тривогу і те питання, стосовно якого у багатьох людей, ось як Волошин співав щойно в голові туман. Давайте простими словами і згідно законодавства розберемося з тим, чи можна не пускати до укриття людей, які туди приходять з домашньою твариною. Якщо коротко, відповідь – ні. В жодному разі ні. Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриття разом зі своїми улюбленцями. Як пояснює Держпродспоживслужба, це право закріпили ще у 2024 році, коли Міністерство внутрішніх справ змінило вимоги до утримання захисних споруд цивільного захисту. Раніше через заборону заходити з тваринами деякі люди взагалі не спускалися до укриттів або залишали улюбленців вдома без нагляду. Однак право взяти тварину з собою передбачає відповідальність власника. Собаку потрібно тримати на повідку, а котів, невеликих собак і інших дрібних тварин у переносках або контейнерах. Не можна залишати улюбленця без нагляду. Через сирени, вибухи та скупчення людей навіть спокійна тварина може злякатися і поводитися непередбачувано. До тривожної валізки варто додати воду і корм для тварини, необхідні ліки, якщо ви даєте ці ліки тваринці, і засоби для прибирання, та за наявності ветеринарний паспорт. Окремі правила діють для собак, породи яких уряд зарахував до небезпечних. Це, зокрема, бультер'єри, ротвейлери, добермани, алабаї, кавказькі вівчарки та їхні метиси. У громадських місцях, зокрема, в укриттях, вони мають перебувати на короткому повідку і обов'язково в наморнику. Отже, присутність домашньої тварини не може бути підставою для відмови в доступі до укриття. Водночас власник зобов'язаний контролювати свого улюбленця і подбати, аби він не створював загрози чи незручності для інших людей.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: На радіо ми послухали Колу і її розговори про любов. Є також важливі розмови, знаєте, друзі, яких не уникнути. Але краще знати про це, ніж панікувати. Краще, аби з нами цього всього не сталося і ця інформація не знадобилася. Але навіть якщо ви опинитесь в ситуації, коли ваше майно, житло, будинок, квартира будуть пошкоджені внаслідок обстрілу і самі не знатимете, що робити, можливо, добре, аби поруч був хтось інший, хто зараз теж, почувши це на хвилі Радіо Тім, запам'ятав і потім підказав вам, як правильно діяти, що робити, якщо нерухомість було пошкоджено, як правильно це задокументувати. Насамперед, повідомте поліцію за номерами 102 або 112. Також можна особисто звернутися до найближчого підрозділу правоохоронців. Як пояснюють у Міністерстві внутрішніх справ, слідчо-оперативна група має оглянути пошкоджене майно та скласти відповідний протокол. Після звернення поліція видає талон повідомлення про прийняття заяви щодо кримінального правопорушення. Коли відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань, заявник або потерпілий може вимагати витяг із ЄРДР. Ці документи можуть знадобитися під час оформлення компенсації. До приїзду рятувальників і поліції бажано не заходити до пошкодженого приміщення без нагальної потреби і не починати там прибирати. Адже можуть залишатися уламки боєприпасів, пошкоджені електромережі або інші небезпечні предмети. Територію спочатку мають обстежити працівники ДСНС і правоохоронці. Змінювати обстановку можна лише для усунення безпосередньої загрози, наприклад, аби перекрити газ чи воду, або для порятунку майна від подальшого руйнування. Перед цим зробіть фото і відео загального вигляду та окремих пошкоджень. Не викидайте уламки і без необхідності нічого не пересувайте. Важливо, що власні фотографії та відеозаписи офіційного огляду слідчим не замінюють. Запам'ятайте, це поліція може приїхати того самого дня після завершення рятувальних робіт або працювати паралельно з ДСНС. Після масованих обстрілів огляд іноді проводять наступного дня чи пізніше, залежно від безпекової ситуації. Та найголовніше, віримо в найкраще, дбаємо про безпеку і дуже сподіваємося, що ця інформація так і залишиться для вас просто інформацією, яка ніколи не знадобиться. Але про всяк випадок тепер ви знаєте.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканалу». У зв'язку з поривом водопроводу по вулиці Мстиславській, 40, від завтра, 19 серпня, і до 21 числа цього місяця можливе тимчасове припинення водопостачання до багатоповерхових житлових будинків по вулиці П'ятницькій, номери 47 і 49, Мстиславській, 38, 40, 42, і в юридичних споживачів за адресою вулиця П'ятницька, 39, і вулиця П'ятницька, 49. Ймовірність така виникає у зв'язку з запланованими аварійно-ремонтними роботами на водопроводі. Це, ще раз нагадаю, в період з 19 по 21 серпня, з 9 до 20 години. Тож мешканцям зазначених адрес комунальники традиційно рекомендують завчасно зробити запаси питної води на період проведення цих аварійно-ремонтних робіт. Ще раз наголошую, йдеться про місто Чернігів. І, в принципі, якщо ще якісь питання у вас виникають, як завжди, можете звернутися до гарячої лінії Чернігівводоканалу за номером 0800 50 50 51. 0800 50 50 51.
0: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти. Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
3: Сила слова.
0: Тім FM.

0: почалася романтика на радіо Тім. Послухали Калуші, Береза, покохав. 15:56 на годинку. Друзі, звертаю вашу увагу на те, що в Корюківському і Чернігівському районах нашої області оголошено повітряну тривогу буквально хвилини три тому. Пролунав відповідний сигнал. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття, подбайте про свою безпеку. Ми на радіо Тім дбаємо про те, щоб тримати вас в курсі всього, що відбувається. Обов'язково дочекаємося відбою повітряної тривоги разом. Ну і вже за 3.5 хвилини поговоримо тут про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та. Друзі, вітаю! Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Новобасанській громаді встановлять 6 модульних будинків для внутрішньо переміщених людей. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Угоду підписали представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадетта Кастель-Холінгсворт і сільський голова Микола Дяченко. Управління ООН забезпечить виготовлення і монтаж будинків. Громада підготує ділянки, а обласні фахівці координуватимуть проєкт. Представники Прилуцької РДА долучилися до онлайн-засідання координаційного штабу з реалізації ветеранської політики. Про це повідомили на сайті райдержадміністрації. Учасники обговорили соціальне забезпечення ветеранів, лікування за кордоном. Також йшлося про продовження дії посвідчення члена сім'ї загиблого. Окремо розглянули інформування громад про послуги для ветеранів і їхніх родин. Продовжимо важливим оголошенням від Ніжинської міської ради. Сьогодні, 18 серпня, місто зустрічатиме полеглих захисників Олександра Кулізікова та Романа Вовкодава. Про це повідомив Собор Всіх Святих. Орієнтовний час прибуття до стели на Прилуцькій – 17:30. Далі траурний кортеж рухатиметься вулицями Шевченка, Набережною та Прощенка до місцевого моргу. Жителів закликають створити живий коридор уздовж маршруту і віддати шану полеглим. Чернігівська громада отримала від міжнародних партнерів спеціалізований мікроавтобус у межах програми «Партнерство за сильну Україну». Про це повідомила міська рада Чернігова на своєму сайті. Автівку передадуть міському територіальному центру соціального обслуговування та використовуватимуть як соціальне таксі. Вона обладнана підйомною платформою, кріпленням для крісла колісного та місцями для супроводу. Транспорт перевозитиме людей з інвалідністю, маломобільних жителів і тих, хто потребує сторонньої допомоги. Учора вранці на вулиці Козацькій в Чернігові патрульні зупинили «Опель Астра» за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція області. У 47-річного водія виявили 2,64 проміли алкоголю. В крові понад 13 разів вище норми. Чоловік уже був позбавлений права керування. На нього склали матеріали за керування на підпитку та без відповідного права. Водія від керування відсторонили. Екологи на Чернігівщині виявили незаконну вирубку 94 живих дерев – вільх, беріз і кленів. Про це повідомила Державна екологічна інспекція області. Перевірку провели після звернення на гарячу лінію. Дозвільних документів на видалення насаджень не видавали. Частину деревини вивезли, решта залишилася розпиленою на місці. Збитки державі оцінили у 138 089 гривень. До інших новин. На Національному військовому меморіальному кладовищі сьогодні перепоховали полковника Євгена Коновальця. У церемонії взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс глави держави. Літургію та панахиду очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Поховання є тимчасовим. Після створення Українського національного пантеону прах перенесуть туди. Президент також ушанував пам'ять понад 300 українських захисників, похованих на меморіальному кладовищі. Цивільне судно атакували невідомим боєприпасом під час проходження Ормузької протоки. Про це управління морських торговельних операцій Великобританії повідомляє. Унаслідок удару було пошкоджене машинне відділення, один член екіпажу поранений. Берегова охорона Оману допомагає решті екіпажу. Назву і належність судна не розголошують, а влада проводить розслідування. Про шкоду дозвілля наразі також не повідомлялося. Кількість загиблих унаслідок двох землетрусів у Венесуелі зросла до 6438. Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Підтвердили ще 137 смертей. Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися, нагадаємо, 24 червня на північному узбережжі країни. Майже через два місяці рятувальники продовжують розбирати завали, шукати зниклих. У постраждалих муніципалітетах перевіряють також і безпечність будівель. У Тернополі завершили термомодернізацію 4 дитячих садків і ввели в експлуатацію 17 нових тролейбусів українського виробництва. За повідомленням Міністерства відновлення, проєкт реалізували за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського Союзу. Очікується, що оновлення закладів скоротить споживання енергії щонайменше на 20%, а низькопідлогові тролейбуси обладнані кондиціонерами, GPS-навігацією, відеоспостереженням і пандусами.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині провели футбольний турнір пам'яті героя України Данила Мурашка. За інформацією організаторів, зіграли Юність, Варва, Північ, Деста та дві команди Ніжинської дитячо-юнацької спортивної футбольної школи, зокрема 2017-2018 років народження хлопчики і дівчатка. Перемогла команда Ніжин-1, друге місце посіла команда з Варви, третій футбольний клуб Північ. Кожна команда отримала пам'ятний кубок, а футболісти медалі та солодощі. Турнір відбувся без повітряних тривог.
1: Хороше наостанок.
3: Святослав Вакарчук виступив для аграріїв у пшеничному полі поблизу села Прохори на Чернігівщині напередодні завершення жнив. За повідомленням компанії «Агротрейд Груп», сольний концерт відбувся поруч із комбайнами та іншою сільськогосподарською технікою, а для самого артиста це стало першим виступом безпосередньо на місці збирання врожаю. Під гітару прозвучали «Червоне рута», «Черемшина» та, звісно ж, пісні гурту «Океан Ельзи». І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Нагадаємо, що у Чернігівському, Корюківському і Новгород-Сіверському районах нашої області зараз триває повітряна тривога. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях і від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. А менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, у середу 19 серпня, далі розповідаю. Отже, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме цієї середи здебільшого малохмарна погода. Хмарність, якщо і буде, то мінливою. Істотних опадів синоптики також не передбачають, але вдень, кажуть, ймовірний подекуди все ж таки невеличкий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме близько 65% в середньому протягом найближчої доби. Ну, а за кілька секунд ще розповім, якими будуть показники температури повітря.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, цієї ночі в Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові від 13 до 15 вище нуля показуватимуть термометри, а у ночі буде без опадів, це я вже казала. В день завтра 20-22 із позначкою плюс по всій області. Будемо вірити в те, що буде тепліше, ніж тепер. Зараз за вікнами хмарно, схоже, збирається дощ, доволі сильний вітер. Будь ласка, будьте уважні, обережні, зокрема з урахуванням того, що вітер може пошкодити конструкції і дерева, паркуйте свої авто.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти.

0: Лана Грейсман для вас на радіо Тім, 16:18 на годиннику. Друзі, доброго дня. Ми в цей час традиційно надихаємося історіями інших людей, які ви самі нам надсилаєте. Друзі, розповідаєте про тих, хто своїм прикладом вас мотивує рухатися далі і жити то життя, як то кажуть. І насправді, без жодної іронії, дуже часто буває, що почувши щось подібне, ти збираєшся докупки і починаєш рухатися далі. Так ось, поговоримо сьогодні про українську майстерність, яка знаходить покупців у різних куточках світу. Дякувати сучасним технологіям мають можливість українці демонструвати через інтернет вироби свої. І серед них Світлана Бондаренка. Вона живе в Березані і створює домашній декор і вироби для кухні з тканин, виготовлених на Чернігівській фабриці. Її роботи – це не масове виробництво, а такі речі хендмейд, як то кажуть, у яких поєднується практичність, майстерність, ну і, звісно ж, український затишок. Розповів про майстриню, до слова, керівник текстильного об'єднання Олександр Соколовський. Він побачив у соціальних мережах її сторінку і впізнав у готових виробах тканини чернігівського підприємства. Світлана свої роботи продає не лише в Україні. Через міжнародну платформу Etsy їх замовляють покупці з різних країн. І разом з виробами таким способом майстрині за кордон потрапляє частинка, можна сказати, українського, ба більше чернігівського текстилю. Історія ця, можна сказати, і про взаємну підтримку нашого виробника і малого творчого бізнесу, адже навіть під час повномасштабної війни люди продовжують працювати, опановують нові можливості і представляють Україну світові, кожен своєю справою. Тож і ви діліться з нами історіями тих людей, що поруч із вами надихають вас. Це можуть бути ваші друзі, колеги, сусіди, знайомі, або ж навіть мало знайомі. Люди, розкажіть нам їх історії. Зв'яжіться з нами у соціальних мережах, Instagram або Facebook, або телефонуйте до студії, чи пишіть нам у Viber і Telegram за номером 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Imagine Dragons на радіо Тім. Послухали 16:43 на годиннику, друзі. Далі розповім вам насправді чудову історію, яка, напевно, розчулила не лише мене, а і багатьох інших людей. Про хлопчика, який у складний для родини час знайшов власний спосіб підтримати свою маму. І про людей, які допомогли повернути йому хоча б на один день звичайні дитячі радощі. 13-річний Тіма Карпенко з Чернігова власноруч виготовляє квіти з синельного дроту. Цього він навчився сам, переглядаючи відео в соціальних мережах. Хлопчик роботи свої продає, а зароблені гроші відкладає на операцію для мами. Тетяна Карпенко має серйозні проблеми зі здоров'ям і нині пересувається лише на милицях. Дізнавшись про родини, у поліцейській Чернігівщини вирішили подарувати Тімі день, у якому він міг відкласти дорослі турботи, що звалилися на його плечі, і просто побути дитиною. Спочатку хлопчик разом із мамою побував у головному управлінні національної поліції в області. Там родині вручили подарунки, а Тімі зручне крісло, за яким він може створювати свої вироби. Потім на нього чекали нові пригоди. Разом із ювенальними поліцейськими хлопчик уперше покатався на квадроциклі, а співробітники водної поліції запросили його на прогулянку катером десною. Ну, а завершився день арт-терапевтичним заняттям, під час якого Тіму розмалював футболку і знайомством зі службовими собаками Бусінкою і Чокі. Мені здається, це просто черговий приклад максимальної людяності під час війни, які демонструють українці. Ну, а ви своєю історією, друзі, з нами також поділіться. Це вже, можна сказати, буде черговий челендж. Доведіть ведучу радіо Тім до сліз, хоча це не важко, як ви чуєте. Своєю історією можете з нами поділитися, зв'язавшись з радіо Тім у соціальних мережах, Інстаграм і Фейсбук до ваших послуг. Підписуйтесь на наші сторінки там, якщо ще цього не зробили. Ну, або ж телефонуйте до студії, чи пишіть нам у Viber і Telegram за номером 093-429-88-99. Залюбки, я розкажу і вашу історію в нашому ефірі теж у програмі «Люди». А ще ви можете протягом усього дня з ранку і до вечора надсилати одне одному вітання у рубрику «Горячий привіт». Це легко, просто і, головне, безкоштовно. Просто, знов-таки, у Viber або Telegram за тим таки нам самим студійним номером 093-429-88-99 надсилайте, що і кому хочете сказати, і ми якнайшвидше все це в ефір видамо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
1: «Сила слова». Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 16:55 на годиннику. Послухали Дорофеєву, друзі. І за 5 хвилин вже будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково на початку наступної музичної години, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 17-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо «Тім». І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: 21 серпня о 10-й годині відбудеться чергова онлайн-зустріч у межах програми «Діалог влади та бізнесу». Про це нагадують, зокрема, на сайті Сухополов'янської сільської ради та Чернігівської облвійської адміністрації. За інформацією організаторів, темою заходу стане кампанія «Виходь на світло». Зареєструватися для участі можна через Google форму, яку потрібно заповнити до 21 години 20 серпня. Після реєстрації учасникам надішлють посилання на Zoom електронною поштою. У Чернігові на вулиці Олександра Довженка сьогодні зіткнулися Honda CR-V та Mercedes Sprinter. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Руслана Железняк. Унаслідок аварії травмувався водій Honda. Його госпіталізували з місця дорожньо-транспортної пригоди. Обставини зіткнення наразі встановлює слідчий. Далі важливе оголошення. Сьогодні, 18 серпня, до Прилук на Щиті повертається захисник Олександр Володимирович Лобода, 1989 року народження, що загинув у квітні 2024 під час бойового завдання на Донеччині. Кортеж очікують близько 18 години з боку села Заїзд. Маршрут пролягатиме через район Дослідної до патологоанатомічного відділення міської лікарні. Жителів закликають створити живий коридор уздовж маршруту і віддати шану воїну. Поліцейські Ніжинщини розшукали 15-річну дівчину, яка поїхала до подруги в Київ і перестала виходити на зв'язок. Про це повідомила поліція області. Дівчина сказала матері, що запізнилася на потяг, після чого не відповідала на дзвінки. Близько опівночі жінка звернулася до правоохоронців. Дівчину знайшли неушкодженою, повернули додому і передали батькам. У Чернігові комунальне підприємство «Теплокомуненерго» продовжує підготовку мереж до опалювального сезону. За повідомленням міської ради, за тиждень замінили вже 357 метрів труб, 259 метрів мереж опалення і 98 метрів гарячого водопостачання. Також завершили капітальний ремонт 474 метрів тепломереж. Гідравлічні випробування виявили 112 пошкоджень, з них 82 вже ліквідували, 8 ремонтують, решту опрацьовують у межах поточного сезону. У Ніжині з 27 до 29 серпня проведуть молодіжний табір «Літо», присвячений лідерству, ініціативності, творчості і командній взаємодії. За повідомленням міської ради Ніжина, програма передбачає інтерактивні завдання, командні виклики, квести і творчі заняття. Працюватиме табір у міському молодіжному центрі з 10 до 17.30. Участь для молоді віком від 10 років безоплатна, але потрібна попередня реєстрація.
3: Новини Чернігів. Ігівщини.
4: І все ж таки до інших новин. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ Євгенія Хмари, міністром оборони. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. З 17-ї години парламентські фракції мають зустрітися з кандидатами. Хмара, нагадаємо, за 17 липня тимчасово виконує обов'язки міністра оборони. Раніше він очолював Службу безпеки України, а Сибіга – Міністерством закордонних справ. У Берліні хакери атакували два відомства Сенату, відповідальні за міський розвиток, житло, транспорт, довкілля та захист клімату. Про це повідомляє Deutsche Welle. Обидва відомства ще з 14 серпня, відключили від земельної цифрової мережі та інтернету. Вони продовжують роботу, однак дистанційна праця неможлива. За даними німецьких медіа, хакери викрали частину інформації. Фахівці встановлюють масштаби атаки та перевіряють скомпрометовані системи. До слова, Apple попередила рекордну кількість користувачів у 110 країнах про атаки потужного шпигунського програмного забезпечення. Про це пише TechCrunch. сповіщення отримали і українські військовослужбовиці. За його словами, інші військові в Apple підтвердили справжність цього попередження, а старший науковий співробітник Citizen Lab Джон Скотт Рейлтон назвав масштаби географію повідомлень безпрецедентними. Компанія Apple на запит видання офіційно не відповіла, а ми лише можемо стежити за тим, як все це розвивається, і вас тримаємо в курсі. Станом на сьогодні українські аграрії зібрали вже 30 мільйонів 840 тисяч тонн зерна нового врожаю. За даними Міністерства аграрної політики, обмолочено 56% прогнозованих площ ранніх зернових – 6 мільйонів 590 тисяч гектарів. Пшениці намолотили 23 мільйони 820 тисяч тонн, ячменю – 6 мільйонів 240 тисяч. Середня врожайність становить 46,8 центнера з гектара. Найвищу врожайність зафіксували на Хмельниччині. Майже 70 центнерів з гектара.
1: Новини спорту.
4: Чоловіча збірна України піднялася з 12-го на 10-те місце в рейтингу сили Міжнародної федерації баскетболу. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. У другому етапі відбору на чемпіонат світу 2027 наша команда стартує з показником 4 перемоги та 2 поразки. Суперниками будуть Іспанія, Грузія, Чорногорія, Португалія та Греція. 28 серпня українці зіграють з Грецією в Ризі, 31 серпня на виїзді з Чорногорією. Звісно ж, будемо за наших вболівати.
1: Хороше наостанок.
4: Ще 7 молодіжних проєктів Чернігівщини, а точніше з малих громад нашого регіону, отримали президентські гранти на загальну суму 1 130 000 гривень. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Переможцями стали Марія Дворська, Ілля Наумов, Марія Рудь, Ірина Скачок, Аня Тірі, Катерина Тописа та Вікторія Яцько. Вони представляють Макіївську, Сіднівську, Тупичівську та Яблунівську громади. А максимальний грант у межах цієї програми становить 200 тисяч гривень. Наші вітання талановитій молоді Чернігівщини. І на тому цей випуск новин завершуємо, друзі. Уже о 6-й вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки дня, що минає. Поговоримо про головні новини нашого регіону, того, що відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи чекати завтра. За календарем, нагадаю, буде середа, 19 серпня. І в цей день, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, але в день, кажуть, ймовірний невеликий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме в середньому 65%. Щодо температури повітря від 13 до 15 вище нуля. Термометри показуватимуть найближчої ночі у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові. А в день завтра по всій області від 20 до 22 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: ланцюги. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки, повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
4: Цікаві факти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 18.20, друзі. От я точно знаю, кого ніколи не хочуть бачити прикордонники на своїй зміні, перевіряючи паспортні дані. Дізналася щойно про те, що в Тернополі живе чоловік з найдовшим іменем і прізвищем в Україні. Разом вони налічують понад 100 літер.
1: Та ти що?
0: Давайте я спробую вимовити, як звертатися по імені і по батькові до цієї незвичної людини. Отже, звати його Броні Вогне Владислав, Едуардо Леонардо Константинослав. По батькові він, ой Боже, дай мені сил, Благовісто Даро Мирославо Соломонович Життєлюбо Ясно Славолович Миколайович. Ну і нарешті прізвище. Володимирин Климен Жільєнко Громин Ревин Градин Теменко. Я це змогла. Вітаємо. Заносьте в студію нагороду. Ну, а сам чоловік до такого рекордного результату йшов не один рік і офіційно змінював документи аж 4 рази, щоразу додаючи до своїх даних нові елементи. За словами ось цього чоловіка, кожна частина імені має власний зміст. Одні символізують прагнення до миру і гармонії, інші втілюють силу характеру та рішучість. Цікаво, що законодавчого обмеження на довжину імені в Україні немає. Насправді, вочевидь, цим він вирішив скористатися. Ну, а зупинитися чоловіка змусили суто технічні причини. Державний реєстр просто не дозволив вмістити більше символів. І, за його словами, він хотів зробити ім'я ще довшим. Але там уже просто не було вільного місця в системі, щоб щось записувати. В поксяк в денному житті, звісно, ніхто не звертається до нього повним іменем. Рідні й друзі кличуть його просто Бронік, або у кращому разі Броні Вогне Владислав. Тож наступного разу, коли вам здасться, що заповнювати анкети – це довго, згадайте про ось цього тернополянина, якому доводиться вписувати своє ім'я в жоден звичайний бланк. Хоча, ну, в принципі, він сам це обрав, так?
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Чарівна вже класика від Simply Red на Радіо Тім, 17:45 на годиннику. Друзі, вже за 15 хвилин у нас почне свою роботу для вас програма «На замовлення від душі». Там можна переказувати одне одному теплі слова і, звісно ж, замовляти улюблені пісні. А для цього я пропоную вам тримати зв'язок зі студією, надсилаючи у Viber або Telegram за номером 093-429-8899 ваші вітання і, звісно ж, музичні замовлення. Протягом години буду їх виконувати. Ну, не сама співатиму вам тих пісень, які ви хочете почути, а вмикатиму в наш ефір записи ваших улюблених артистів. Тож тримайте з нами зв'язочок обов'язково. Ну і серед іншого ще поділюся історією кумедною. Ви, можливо, у соцмережах бачили відео якогось такого дивного чоловіка, який ходив і тикав кульки сині і жовті, які висіли на стовбурі. Так ось, це все, виявляється, знімали у Канаді, і там викрили колишнього співробітника ФСБ, який працює під прикриттям дипломата. Уявляєте, отака у людини місія щодня виходити до російського посольства в Отаві і проколювати повітряні кульки в синьо-жовтих кольорах, тобто в кольорах українського прапора. Скільки йому за це платять, я не знаю. Але ладно, почалася історія з відео, як ми вже сказали, яке з'явилося в соцмережах. Журналісти помітили дивну поведінку одного з працівників посольства і зацікавилися, хто він такий. Тож, за інформацією Христа Грозєва, журналіста-розслідувача, якого ми добре знаємо, чоловіка ідентифікували як 34-річного Івана Даніленкова, що служив раніше у прикордонній службі ФСБ, а тепер офіційно значиться працівником російського дипломатичного представництва в Канаді. Тим часом реакція користувачів соцмережа вже ж не забарилася. Невдовзі, крім того відео, яке ми бачили, з'явилося вже інше, зняте також в Отаві. Цього разу біля посольства зібралися активісти на проукраїнську демонстрацію. Ну і в цілому доволі показова, як на мене, історія. Навіть така дрібниця, як проколоти кульки, може розповісти багато про людей, які працюють під дипломатичним прикриттям. Тож, де дипломатія, а де спецслужба? Бо питання схоже риторично, особливо коли йдеться про росіян. Ми ж рухаємося далі, улюбленою музикою насолоджуємося. І ще раз нагадаю вам, що в наступній музичній годині тут для вас програма «Від душі». Долучайтеся.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
1: «Сила слова».
3: Тім-ФМ.

0: так.
1: Послухали на радіо «Тім той день» від «Океан Ельзи» і збірної сучасних артистів України. 17.55 на годинку вже, друзі. А отже, за 5 хвилин разом інформаційні підсумки цього дня будемо підбивати. Поговоримо про головні новини Чернігівщини від 18 серпня 2026 року. Що відбувається в Україні і в усьому світі? Тож залишайтеся на хвилі радіо «Тім», аби бути в курсі новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів «Apple Home». «Apple Home» – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Team FM. У цей час традиційно тут вашій увазі інформаційні підсумки дня, що минає 18 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні в день російський FPV-дрон знову влучив у житловий будинок у селі Газопровідне на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сильверстов. І з 1 липня, нагадаємо, в Газопровідному діє обов'язкова евакуація населення. Тож, станом на тепер інформації про постраждалих не надходило. У Новобасанській громаді встановлять 6 модульних будинків для внутрішньо переміщених людей. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Управління ООН у справах біженців забезпечить виготовлення та монтаж будинків, а громада підготує ділянки. Обласні ж фахівці координуватимуть проєкт. У Чернігові триває підготовка теплового господарства до опалювального сезону. За даними міської ради, підприємство «Облтеплокомуненерго» випробувало вже 83% трубопроводів, а «Теплокомуненерго» за тиждень замінило 357 метрів мереж. Через ремонт гарячу воду тимчасово не подають до 54 будинків у Чернігові. Документи для отримання допомоги від американського благодійного фонду «Джем» оформлюють у Прилуках. За повідомленням міської ради, по 2 тисячі гривень щокварталу до кінця 2027 року отримуватимуть 3 тисячі представників 9 вразливих категорій населення міста. Реєстрація триватиме, доки не оформлять усіх отримувачів. У Ніжині оголосили відбір бізнес-проєктів на отримання до 50 тисяч гривень безповоротної допомоги. За повідомленням міської ради, участь можуть взяти в проєкті мікро та малі підприємства, які створили щонайменше одне робоче місце і відповідають визначеним пільговим категоріям. Заявки прийматимуть від завтра, 19 серпня, до 21 вересня. Голова Сухоплав'янської громади Денис Росовський взяв участь у навчальному візиті керівників громад на Закарпатті. За повідомленням сільської ради, учасники вивчали досвід залучення інвестицій, транскордонної співпраці, молодіжної політики та проєктного менеджменту. Громади Чернігівської, Рівненської та Закарпатської областей домовилися про подальшу співпрацю. До інших новин. Сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали полковника Євгена Коновальця. За повідомленням Офісу президента, у церемонії взяв участь і голова держави, президент Зеленський. Поховання тимчасове. Після створення Українського національного пантеону прах перенесуть туди. Сили оборони України напередодні знищили 3 російські морські дрони. Про це повідомив сьогодні речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, нових спроб застосування таких апаратів з боку ворога наразі не спостерігали, однак військові враховують цю загрозу під час планування оборони. Німецькі компанії передали Україні понад 58 тонн енергетичного обладнання. Про це повідомило Міністерство енергетики. Системи накопичення енергії, сонячні панелі, інвертори та інше устаткування отримали підприємства критичної інфраструктури 4 областей. Обладнання використають для ремонтів, відновлення та забезпечення надійного електропостачання. Болгарія визначила Україну, Молдову та країни Західних Балкан пріоритетними отримувачами допомоги для розвитку. Про це йдеться в урядовій програмі країни на 2026-2030 роки. Софія також планує розширювати економічні партнерства та залучати інвестиції в мікроелектроніку, штучний інтелект, оборонну промисловість і енергетику. Сервери агентства з розшуку та менеджменту активів зазнали несанкціонованого втручання з ознаками хакерської атаки. За повідомленням прес-служби АРМА, інцидент стався перед завершенням приймання заявок на конкурс щодо активів підконтрольних російському олігарху Михайлу Фрідману. Обставини наразі розслідує Служба безпеки України. До слова, компанія Apple попередила користувачів у 110 країнах про атаки потужного шпигунського програмного забезпечення. Як повідомляє видання TechCrunch, сповіщення отримали також українські військовослужбовці. В Apple підтвердили справжність цього попередження, однак не відповіли на запит видання щодо подробиць. У Броварах унаслідок російської атаки пошкоджений розподільчий центр мережі магазинів «Єва». За повідомленням компанії, попередньо люди не постраждали. На об'єкті гасили пожежу. Через пошкодження складів частина товарів може тимчасово зникнути з окремих магазинів, а виконання деяких онлайн-замовлень затриматися.
1: Новини спорту.
3: Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гейль Монфіс, отримали спеціальне запрошення до основної сітки міксту відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Великий теніс України. Для подружжя це буде перший спільний виступ на офіційному професійному турнірі. Відбудуться змагання з 24 по 26 серпня. А у Ніжині вже провели футбольний турнір пам'яті Героя України Данила Мурашка. За інформацією організаторів, участь у ньому взяли 6 команд. Перемогла Ніжин 1, друге місце посіла команда з Варви, а третє – футбольний клуб «Північ». Наші вітання.
1: Хороше наостанок.
3: В Україні ціни на кавуни знизилися до 2-10 гривень за кілограм. За даними аналітиків «Істфрут», це в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, та майже у половину нижче за торішній рівень. Ну і, власне, на хорошому зосередимося, друзі, максимально вже на початку наступної музичної новини, де будемо говорити про той позитив, який, попри все, приніс нам вівторок, 18 серпня 2026 року. Не прогавте о 19-й на радіо Тім дайджест хороших новин, а свіжу інформаційну добірку слухайте на нашій хвилі вже завтра о 7 ранку.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у середу 19 серпня на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме, без істотних опадів обійдеться вдень і вночі, але вдень все ж таки не великий дощ, ймовірний подекуди і місцями. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 65%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні вночі від 13 до 15 вище нуля буде у Прилуках, Ічні, Ніжині, Курюківці, Куликівці та Чернігові. І на термометрах протягом завтрашнього дня по всій області від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише наукове популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось – крапельки отрути за великі мільйони.
4: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
6: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
4: Team – там, де ти є.

0: 18.14 на годиннику. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У нас програма «На замовлення від душі» в цей час традиційно вашій увазі. Я закликаю брати участь у ній, телефонуючи до студії Радіо Тім за номером 093-429-88-99. Ви також можете надіслати нам повідомлення у Viber або Telegram. Текстом пишіть, що і кому хочете сказати, і яку пісню послухати. Протягом цієї музичної години виконуємо ваші музичні забаганки. Вітаємо сьогодні з іменинами тих, кого звати Георгій, Григорій, Євген, Лев, Макарій, Уляна, Денис, Іван, Михайло, а також власників таких рідкісних імен, як Міліан, Іларіон, Флор та Лавр. Якщо серед ваших знайомих, рідних, друзів, близьких, сусідів є ті, кого звати так, і по батькові, нагадую, теж рахуються, можете сміливо вітати їх з іменинами. Ну, а ще ми сьогодні святкуємо, якщо дуже хочеться, Міжнародний день вина Піно Нуар. Також сьогодні, кажуть, в світі є таке окреме свято, як День поганої поезії. І день, коли сталося відкриття гелію. Ну і ще важливі соціальні ініціативи. День протизаплідних засобів, Всесвітній день дослідження раку молочної залози і день під назвою «Ніколи не здавайся». Власне, його присвячують вихованню рішучості та стійкості. Тут, напевно, що українці можуть всім у світі дати майстер-класи. Але не про це зараз, а ще раз про наші координати студії для зв'язку з вами, точніше, для вашого зв'язку із нами. 093-429-88-99, Viber, Telegram, телефон. Ласкаво просимо до програми «На замовлення від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Друзі, у Ніжинському районі Чернігівської області просто зараз оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, подбайте про те, щоб пройти у безпечне місце. Ми ж на радіо тім залишаємося з вами і від бою повітряної тривоги дочекаємося разом.

0: ні.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі.

Якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

величезний привіт коханій дружині Каті. Дмитро просив передати, ми передали, і ця пісня також для вас пролунала на Чимуфому. 18:35 на годинку, друзі, триває програма «На замовлення від душі». Ви замовляєте пісні, переказуєте одне одному теплі слова, і ми все це поєднуємо в нашому ефірі, роблячи цей вечір по-справжньому добрим. Ось, власне, і наступне привітання від Віри Луценко Галині Миколаївні Костюк з ювілеєм. Вона святкує сьогодні 75-річчя. Тож, бажаю вам, Віра, шановна Галина Миколаївна, міцного здоров'я, мирного неба, затишку і душевного спокою. Нехай кожен день приносить радість, а рідні та близькі огортають своєю любов'ю, турботою і увагою. Многое і благая літа!

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: За чверть на годинку, друзі, сьогодні 18 серпня за календарем. І, між іншим, в цей самий день, 190 років тому, на хуторі Переходівка, це на Чернігівщині, в Ніжинському районі, народився Олександр Кониський, письменник, видавець, педагог і громадський діяч. І він також відомий як автор слів пісні «Молитва за Україну». За життя він користувався майже 150 псевдонімами. Серед найвідоміших – Олександр Верневоля, Федір Горовенко, Перебендя, Олександр Хуторянин і Полтавець. Кониський закінчив Ніжинське дворянське училище та Чернігівську гімназію. Саме в гімназійні роки почав писати вірші українською. Згодом працював у Полтаві, склав іспити на кандидата з права та займався адвокатською практикою, прагнучи захищати інтереси селян після реформи 1861 року. Це, якщо ви забули про скасування кріпацтва, історія. І він був доволі активним учасником Полтавської та Київської громади. Організовував недільні школи і сам викладав історію. Підготував українські прописи, підручник з арифметики та читанку для українських шкіл. Підручники законів, необхідних селянам, царська цензура не дозволила друкувати. І загалом в січні 1863-го Кониського заарештували і без суду заслали до Вологди, а згодом до Тотьми. Після повернення в Україну він перебував під поліцейським наглядом. Кониський був одним із ініціаторів заснування у Львові літературного товариства імені Шевченка, а пізніше його перетворення на наукове товариство імені Тараса Шевченка. Ці установи він передав власну бібліотеку і архів, заснував стипендію та заповів частину своїх коштів. От і що 1885-му Кониський написав слова пісні «Боже, великий, єдиний». Музику на ці слова створив Микола Лисенко, а в обробці Олександра Кошиця твір, уже відомий як «Молитва за Україну», став нашим з вами духовним гімном. Останні десятиліття свого життя Кониський присвятив дослідженню біографії Шевченка, і результатом стала двотомна праця «Тарас Шевченко-Грушівський», видана 1898 року. За радянських часів, до слова, його твори були заборонені, а самого письменника називали націоналістом. Нині його творча спадщина зберігається в Інституті літератури імені Тараса Шевченка та Національній бібліотеці України імені Володимира Вернадського. І сьогодні ж, я знаю, в Ніжині його пам'ять вшанували. Ну, а ми, своєю чергою, вшанували ось тут, згадуючи 190-річчя від дня народження, сьогодні відзначаємо такої видатної особи і нашого з вами земляка.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: Бруно Марс і Леді Гага нас порадували своїм хітом на радіо Тім 18.55 на годинку. Друзі, наостанок ще від пані Віри усім нашим слухачам, найкращим, як зазначено, людям, які цінують радість спілкування, побажання мирного неба, щастя, здоров'я, добра не тільки сьогодні, а кожного благословенного дня. Дякуємо за те, що ділитеся з нами такими чудовими словами і емоціями. Втім, на сьогодні програму «На замовлення від душі» вже завершуємо. Завтра з 7 ранку матимете можливість знову переказувати одне одному теплі вітання у рубриці «Гарячі привіти». І так само з 6 до 7 вечора цієї п'ятниці плануємо виконувати ваші музичні забаганки у програмі «На замовлення від душі». Вона в вашій увазі щовечора на хвилі радіо Тім, або ж, точніше сказати, до ваших послуг. Ну а увазі ваші вже за 4 хвилини тут дайджест хороших новин. У ньому традиційно зосереджуємося на тому позитиві, який приніс нам день, що минає.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні щемо вечора, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. У цей час традиційно говоримо про той позитив, що приніс нам день, що минає. Сьогодні вівторок на календарі, нагадаю, 18 серпня 2026 року.
3: Новини Чернігівщини.
2: І сьогодні ми дізналися, що представники молодіжного конгресу Чернігівщини долучилися до форуму «Молодіжна візія Чернігівщини». Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Голова конгресу Дар'я Скалюн представила практичні кейси на алеї можливостей, де учасники ознайомилися з ресурсами та послугами для молоді. Представники конгресу обмінялися досвідом із громадами та обговорили підтримку молодіжних ініціатив області. Ще 7 молодіжних проєктів з малих громад Чернігівщини отримали президентські гранти на загальну суму 1 мільйон 130 тисяч гривень. Про це повідомила обласна військова адміністрація також сьогодні. Переможцями стали Марія Дворська, Ілля Наумов, Марія Рудь, Ірина Скачок, Аня Тірі, Катерина Тописа та Вікторія Яцькова. Вони представляють Макіївську, Седнівську, Тупичівську та Яблунівську громади. Наші вітання. Чернігівська громада отримала від міжнародних партнерів спеціалізований мікроавтобус за програмою «Партнерство за сильну Україну». Про це повідомила міська рада Чернігова. Транспорт передадуть територіальному центру соціального обслуговування на використання як соціальне таксі для людей з інвалідністю і маломобільних жителів. Автівка обладнана підйомною платформою, кріпленнями для крісла колісного та місцями для супроводу. Пожежно-рятувальні підрозділи Новгород-Сіверської громади також отримали нове обладнання в межах програми «Партнерство за сильну Україну». За повідомленням громади, рятувальникам передали захисний одяг, спеціальне взуття, аптечки, рації, ліхтарі, інструменти, мотопомпи та пожежні рукави. Оснащення використовуватимуть для ліквідації наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж і реагування на надзвичайні ситуації. Ніжин залучив майже 40 мільйонів гривень міжнародної допомоги на реконструкцію приміщення колишньої аптеки на вулиці Озерні, де облаштують амбулаторію сімейної медицини. За повідомленням міської ради, 730 тисяч євро надає міжнародна організація з міграції. Водночас готовність громади до опалювального сезону за звітом за результатами щотижневої наради становить наразі 65%. Триває ще заміна тепломереж і формування запасів палива, а генератори вже перевірили та підготували до роботи. Голова студентської ради Чернігівської політехніки Валентина Карповець здобула титул «Національна княгиня Чернігівщини 2026». За інформацією видання «Чилайн», у фіналі проєкту у парку Беремицьке взяли участь 23 учасниці. Перед конкурсом там ще провели фестиваль народної творчості «Українська пташка», який об'єднав близько 45 творчих колективів. А у Мазанському національному природному парку провели екологічну майстерку з плетіння фітокилимків. За повідомленням працівників парку, учасників ознайомили з різнотрав'ям нашого регіону та традиційним мистецтвом плетіння з природних матеріалів. Під час практичного заняття учасники створювали декоративні килимки зі стебел, квітів і літніх трав. Святослав Вакарчук виступив для аграріїв у пшеничному полі «Просто неба» поблизу села Прохори напередодні завершення жнив. За повідомленням компанії «Агротрейд Груп», сольний концерт відбувся поруч із комбайнами та іншою сільськогосподарською технікою, а для артиста це стало першим виступом безпосередньо на місці збирання врожаю. Під гітару прозвучали крутезні народні хіти «Черемшина» та «Червона рута», ну і, звісно ж, найпопулярніші пісні гурту «Океан Ельза». До слова про врожай. Станом на сьогодні українські аграрії зібрали вже 30 мільйонів 840 тисяч тонн зерна нового врожаю. За даними Міністерства аграрної політики, обмолочено вже 56% прогнозованих площ ранніх зернових, 6 мільйонів 590 тисяч гектарів. Пшениці намолотили на 23 мільйони 820 тисяч тонн, ячменю 6 мільйонів 240 тисяч тонн, а середня врожайність становить майже 47 центнерів з гектара. На вищу врожайність зафіксували на Хмельниччині.
1: Новини спорту.
2: Чернігівський спортсмен Олександр Чех здобув золоту медаль чемпіонату Європи з ракетомодельного спорту у польському Влоцлавику. Він переміг у класі С-8П ракетопланів на тривалість польоту і точність посадки. Українська збірна в цьому класі також вибрала командну зборну. Командну бронзу. Ну, а чоловіча збірна України піднялася з 12-го на 10-те місце в рейтингу сили Міжнародної федерації баскетболу. Про це Українська національна федерація баскетбольна повідомила сьогодні. В другому етапі відбору на чемпіонат світу наступного року наша команда стартує з показником у 4 перемоги. Суперниками її будуть далі Іспанія, Грузія, Чорногорія, Португалія та Греція. Звісно, за своїх вболіватимемо. Ще інші новини маємо хороші. В університеті штату Санта-Катаріна в бразильському відкрили першу там українську книжкову поличку. Про це посольство України в Бразилії повідомляє. До фонду увійшли книги про Україну португальською та переклади творів Ореста Субтельного, зокрема, Андрія Куркова, Максима Кравцова і Любка Дереша. А ще в Києві відбулося спеціальне погашення нового поштового випуску «Українська пісня», приуроченого до Дня української пісні. Як повідомляє «Укрінформ», до випуску увійшли марки «Колискова» та «Мов до шлюбу вбралася калина». Авторство художниці і кінописиці Поліни Мялковської. Загальний тираж становить 300 тисяч примірників. І такими, друзі, були хороші новини вівторка, 18 серпня 2026 року. Віримо, що прийдешня середа буде на чудові новини не менш щедрою. Віримо в це принаймні. Рухаємося далі. Ну і нагадаю, що о 7 ранку на вас чекатиме свіжа інформаційна добірка на нашій хвилі. Не прогавте.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
2: Вже відчуваю, що за вікнами нашої студії у Прилуках однозначно потроху накрапує дощик. Ну, просто повітря, знаєте, таке літнє, запах мокрого асфальту. І це цілком прогнозований розвиток подій. В прогнозах синоптиків на завтра, середу 19 серпня, до слова, істотних опадів у нашому регіоні не передбачаються. Але в день можливий і невеликий дощ місцями та подекуди, як то кажуть синоптики. Зокрема, такий прогноз для Прилук, знов-таки, і Чернігова, а ось в Ніжині синоптики кажуть на завтра точно-приточно, опадів не має бути. Як воно буде насправді, а вже ж побачимо. Західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря становитиме 65%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Хичні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові одностайно завтра всюди в день 20-22 тепла, а прийдешню ночі від 13 до 15 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Далі в нашому ефірі для вас програма під назвою «Слухоманія». А отже, крутезні новини українських артистів і не менш крутезні українські хіти. Залишайтеся тут. Чудового вечора усім. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємось.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
3: Привіт усім шанувальникам якісного українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас багато цікавої музики і вже за якусь мить для вас звучить Макс Барських з новою піснею «Стерти чат».
4: Стерти чат, не стерти нас.
3: Тоді Неймос із треком «Снишся». Далі буде Олеся та її «Сансара». Саша Шен і його присвята коханій «Квітка». Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Олександр Положинський та Саша Чемеров із оновленою версією свого хіта «Понад хмарами». Гурт «Стій, де йдеш» та його «Кохання в тренді». Анна Данч та її «Магія». Ілля літає з піснею «Додому, додому». Діля та його пісня «До шухляди». Гурт «Вольт» і його «Останній танець». Та «Карта світу» із іронічною піснею «Придибашка». Ось такі номери у нашій музичній карті сьогодні, і я переходжу до першого з них.
2: Слухоманія.
3: Розпочинаємо із нової синглової історії від Макса Барських пісні «Стерти чат». Ця річ продовжує серію релізів артиста, що складаються у справжню кінематографічну розповідь про сучасні стосунки із сумнівами, пристрастю та спробами почати все з чистого аркуша. Сам Макс зізнається, що для нього цей трек схожий на емоційний післясмак літа, коли робиш багато зайвих кроків просто тому, що не можеш їх не зробити. Невідворотність від Макса Барських. «Стерти чат».
5: Я стираю

0: навколо.
1: Макс Барських, стертий чат.
2: Слухоманія.
1: Не зупиняємося. Далі у Слухоманії Неймос із піснею «Снишся». Трек про людину, яка не виходить із голови навіть у снах. Слухаємо наяву. Неймос, «Снишся» у Слухоманії.

Хоча не часто тобі казав, як потрібно ти мені, то зараз я б усе віддав, якби побачилась не у сні. Хоча не часто тобі писав, не розумію, чому ти злишся.

трек від виконавця Неймес. Слухаємо українське та відкриваємо нові імена. До нашого ефіру приєднується Олеся зі своєю новою композицією «Сансара». Створити її співачці допомагав знаний український продюсер Енді Вакс. Трохи музичної філософії від Олеся і її «Сансара». Слухаємо.

Це була Олеся та її Сансара. На черзі Саша Шен із чуттєвою роботою «Квітка», яку присвячує своїй дружині. У ній йдеться про особливу людину, яка з'являється в житті та повністю змінює його, наповнюючи щирим теплом і світлом. Трек закликає не мовчати в часи, коли світ потребує щирості та голосу, здатного підтримати інших. Саша Шен та його «Квітка». Слухаємо.

0: Саша Шен і його квітка була у Слухоманії. Попереду коротка перерва, вже після неї буде ще більше нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія. Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер.

0: Суворова. На моїх фото залишився Крим.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Олександр Положинський із новою версією свого старого хіта «Понад хмарами», яку він колись виконував разом із Катею Чилі.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, за кілька тижнів після цієї розмови, і Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ, і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чилі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася, тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті. Саша, на моє здивування, погодився співати в приспіві.
0: Результат цієї співпраці за мить. Олександр Положинський, Сашко Чемеров та Хайден

0: Олександр Положинський і Саша Чемеров з оновленою версією хіта «Понад хмарами».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує гурт «Стій, де йдеш» із новою піснею «Кохання в тренді». Композиція присвячена темі розчарування в почуттях і темі сучасної самотності. «Стій, де йдеш» – «Кохання в тренді».

Група «Стій, де йдеш» та їхні кохання в тренді. Далі у нашому списку йде нова робота від Анни Данч. Співачка презентує свій новий концептуальний міні-альбом «Магія». Каже, що це атмосферна подорож, що поєднує сучасну музику з етнічними українськими мотивами. Співачка анонсує, що новий реліз – це портал у гіпнотичний світ, де балансують темрява і ніжність. Ідеальний саундтрек для містичного настрою. Анна Данч. «Магія».

0: Анна Данч та її магія. На цьому чергова перерва, але вже за якусь мить повертаємося і продовжимо. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі. Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програму продовжує Ілля Літай та його нова робота «Додому, додому». Трек є черговою піснею з його авторського челенджу «6 пісень за 6 місяців». Композиція присвячена пошуку дому в різних його значеннях і символічно написана від особи старого собаки. Слухаємо Ілля Літай. «Додому, додому».

Ілля Літай продовжує свій творчий челендж. Це була його нова пісня «Додому, додому». А тепер у слухоманії Діля його пісня «До шухляди». Це україномовна адаптація композиції польського автора та виконавця Тадеуша Ольховського. Трек розповідає про творчі пошуки та долю музики, яку створюють у шухляду, коли нові треки не знаходять широкого відгуку на лейблах чи у слухачів. Композиція стала частиною ініціативи пісенного обміну, що дає європейським та українським трекам нове життя іншими мовами. Слухаємо Діля, пісня «До шухляди».

Це був Діля і його пісня «До шухляди». Рухаємося далі ефіром. Попереду у нас група «Вольт» із новою піснею «Останній танець». Це історія про почуття, які неможливо забути. Про момент, коли серце ще тримається за минуле, хоча вже настав час відпустити. І про те, що іноді один останній танець говорить більше, ніж тисячі слів. Вмикаємо гучніше. «Вольт. Останній танець».

гурт «Воль» та їх останній танець. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить позитивний та завжди драйвовий гурт «Карта світу» зі своїм новим синглом «Придибашка». За словами Івана Марунича, пісню написав Олександр Положинський, з яким вони нещодавно відзначили 10-річчя дружби і творчої співпраці. Музиканти сподіваються, що завдяки цьому твору слова «Придибашка» і «Приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі «Слухоманії» був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. Почуємось. Бувайте!

0: Слухом маманія.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Програма «Сила слова».
5: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
4: «Сила слова».
0: Ви слухаєте «Team FM». «Team» – там, де ти є.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Team FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика –

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова» –

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Я не твоя, твоя синьоріта.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: птих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Це у грудях одна, як між літом і поміж.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Хотім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

вечір. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Третя година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.